0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 000 eur.

0: V piatok som absolvovala svadbu, kde prosím pekne hral Kmeťo.
1: Hrmelo.
0: Hral tam Kmeťo starší. Všetci ľudia sa tu radujú.
1: Chlapci Kmeťovi.
0: Ale do dnešnej Mudovice som si vybrala niečo také novšie, modernejšie.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

silná, hlavu hore. Sebavedomá, tak ťa vychovali. Vyhrávajú tie, čo vedia, ty vieš dobre. A nezáleží na tom, čo povedali. Nezáleží na tom, čo bolo, ty ideš ďalej. Nikto nevie, čo bude a čo nebude s nami.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

0: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na

0: Všetkým prebudeným a neprebudeným dobré ránko, konečne je tu 6. hodinka, ranná show začína.
1: Už sme tu párkrát jodlovanie v ranej show mali ešte, ale nikdy si za to nesnažil jednak jedné nápodobní, tak skús.
2: Dobre.
1: Dobre, tak nič, tak poď si dať aspoň ranný ping-pong.
0: OK.
2: Smeč. Ty vieš, ale ping-pong. Som nehovoril. Ale,
1: wow. Paráda, tak 1-0. Okay, máme to.
0: Toto je ping-pong show, ako nezažijete nikde inde.

0: Krásne dobré ráno, Alex Voren nám dohráva v rannej show a ideme sa pozrieť na to, ako ste sa na dnes ráno vyspinkali vy, napríklad taký Jožko.
1: Dobré ránko, Slovensko víta obi dvoch sketch brosákov, takže poďme na to.
0: Takže to berieme ako takú 10 z 10.
2: Na každého frajera sa nájde väčší frajer, ak si myslíte, že ste nevyspatí dnes, tak existuje tu človek, ktorý sa rozhodol pre vás nevyspať o mnoho viac ako vy.
0: Áno, v rámci rôzneho testu, ale nedobrovoľného.
2: To, čo sa tu práve deje, je experiment. Toto je tzv. Experiment Oliverovho deficitu spánku.
0: Spal som presne 0 hodín túto noc. A to z jedného jediného dôvodu, poznáte to, keď idete či už na dovolenku, pracovná cesta a tak ďalej. Jednoducho musíte tráviť akýkoľvek čas v lietadle, tak poznáte ten pocit, keď lietadlo meška. A keď mešká niekedy viac ako pár minút, hodinku, dve, tri, štyri. A poznáte ten pocit, keď ste taký bezradný na tom letisku a setkáte tam na tom svojom miestečku na zemi a stále vám iba tak ako prihadzujú rôzne minúty meškania, tak vtedy ste taký bezradný. S tým pocitom, že viete, že na druhý deň ráno musíte ísť do práce, tak niečo podobné sa stalo aj mne. A tým pádom ako všetkým vám, ktorí dnes v noci ste nestrávili veľa času v posteli, prajem, a asi to poviem, úprimnú sústrasť.
2: Čo? Prečo?
0: No, lebo to je ťažké.
2: Ja chápem, chápem. Ale podľa mňa sa tu nenájde niekto, kto spal menej ako ty. Mm-hmm. Takže ty máš nulu.
0: No to sa nedá, no.
2: No.
0: To sa nedá.
2: Takže ty reprezentuješ teda najnevyspatejšieho človeka na Slovensku.
0: Áno. Ale
2: yes.
0: Áno. A teraz sa pýtam. Ranná kája je to, čo potrebujeme.
2: Áno.
0: Nie som teda jediný. Určite mnoho z vás sú taktiež nevyspatí. A ja sa pýtam. Prinesieš nejakú zaujímavú tému do rannej káječky o 6.30?
2: Tomu ver, že prinesiem.
0: Lebo ja budem iba piť tú káju.
2: Aha, ty budeš piť, ja budem hovoriť.
0: Áno.
2: Ale tak ohovárať sa nedá úplne sám.
0: Dobre, tak
2: jedine,
0: dám tam
2: že by nejaký... sa niekto pridal z tých, čo nás práve teraz počúvajú.
0: OK, tak dajte vedieť a o 6.30 ranná káječka.

0: Time s Robin Schulz v ranný show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Čo keby sme poprvýkrát spravili takú vec, že Oliver bude absolútne ticho v rannej káji a my budeme ohovárať.
0: Dobre, ja budem iba popíjať.
1: Nehovorím, že teba, Oliver, ale čo ty vieš?
0: Nie je problém. Ranná kaja, ak teda neviete, je časopriestor, kde je možno úplne všetko. Celé Slovensko popíja rannú kávičku spoločne. Mm-hmm. A popri tom si vyberáme rôznu tému, či už niekoho, alebo aktuálnu situáciu, ano, ktorú ohovárame.
1: Tak, tentokrát všetko bude inak. Oliver, ty sa z toho nevykrútiš. 0905030090, poďte so mnou poohovárať. Čokoľvek a kohokoľvek navrhujem tuto krpca.
0: Akože mňa.
1: Ako oproti teba.
0: Akože mňa.
1: Akože teba.
0: Tak z toho, že som si mal v chľude vypiť rannú kajičku a tak popočúvať, čo sa deje vo svete, tak nakoniec skončím ešte dokopaný na zemi. Ďakujem veľmi pekne. Aj to je ranná show a v rannej show zazní aj...
1: Moving to the sun. Táto vec vás nakopne viac ako ranná kája, to už hneď po dopravnom servise.
2: Počasie.
1: Ideme zatiaľ na počasie, takto dnes v útorok. Oblačno a zamračené, najvyššia denná teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23, no a občas prehánky alebo dážď.
3: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
4: Kedy začíname?
3: Vlastne, už sme začali.
5: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Osval pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je za Starými horami v smere na Donovaly, tam havaroval kamión, a na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca je odstavená dodávka a stacionárny radar ste videli na výjazde zo Žiliny na D3 a v Radôstke obojsmerne. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Adela nám dohráva v našom playliste na Európe 2 v rannej show Sketch Bros. Veľmi to talentovaná Slovenka.
1: Známejšia Adela už je iba Banášová.
0: Áno, áno, áno. Ale to je tiež také, že neviem, či by som povedal známejšia.
1: Niečím určite. No ale ide sa ohovárať. Pozor. Ty. Kávu si osladí. Ranná Kája zo Sketch Bros. Poprvýkrát si vyhodený z debaty, z ohováračky, vyhodený za dvere, ty vlastne odídeš a my sa ideme rozprávať o tebe.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Toto je Dominik, ty si kľudne vychutnaj jeho hlasovku.
2: Čaute borci, akože ja nerád ohováram, ale ja som napríklad Oliverovi veľmi vďačný, lebo bol som v kóme a prebral som sa z kómy, len vďaka nemu. Postavil som sa, aby som mohol vypnúť rádio, keď som počul jeho hlas.
0: Ale... Tak počkaj. Toto bolo veľmi osobné. I hneď vytáčam Dominika. A už potom budem ticho. Dominik, halo, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ránko, ako sa ti vstalo z kómy?
3: Vieš čo, vďaka tebe úplne dobre.
0: Hej, takže si mi v podstate povďačný, tak to mám brať.
3: Áno, ja som ti vďačný.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. A čím, čo, ako by si mi to mohol ty oplatiť?
3: Povedz si sám.
0: Tak ja neviem, že by si mi zaspieval na ráno, Dominik. Ja budem ticho, lebo tak asi pravdepodobne ten môj hlas ti trochu vadí, tak ja budem ticho, lebo môžem hovoriť iným hlasom, ja neviem.
1: Vie to niečím zachrániť, Oliver?
3: Myslím si, že asi nie.
0: Že už to je stratený prípad.
1: A keby anglicky hovoril, pomohlo by to?
0: Hello, good morning, everybody.
3: Skôr po maďarsky.
0: Po maďarsky. Okay, kása nám si iba Saratlak Domenak, Saratlak Domenak. Egan.
1: Bolo by lepšie, keby Oliver hovorí maďarsky?
3: Podľa mňa áno.
1: Mm-hmm. Že, tak by si si aspoň myslel, že on povedal niečo vtipné, len tomu nerozumieš.
3: Tak, a hodí sa mu to, lebo vyzerá jak maďar.
0: Hej?
1: No a čo si ešte tak myslíš o jeho vzhľade?
0: Hej, ja som ešte takto. Stále tu, ako bylo mi nemal.
1: Kategória vzhľad, že...
3: Niček, ja s mojou výškou sa musím na Olivera pozerať do dola, takže neviem či ho tak dobre opýtať.
1: Čo, koľko meria? 130?
0: Stál som
3: ano,
0: tu,
3: Oliver, chlapci. 90.
0: Ďakujem.
1: A čo je jeho herecká kariéra?
3: Jeho herecká kariéra v Oteckoch napríklad, hej?
1: No, alebo v Pánovi prsteňov.
3: A koho byť, áno?
1: Dobyt.
0: Dobyt nebol v Pánovi prsteňov.
3: Hobbit, nie Dobyt, ale Hobbit.
1: A Hobbit bol v Pánovi prsteňov?
0: A Dobyt bol v Harry Potterovi.
1: Dobby bol v Hobbitovi? To nie je to isté?
0: Vy ste sa, chlapci,
3: tak
0: našli.
3: Tak to by mal vedieť Oliver.
0: Vy ste sa našli. Vy ste presne teraz takí tí typickí hejteri, ktorí hejtujú, ale potom vidí, že ani jednu plynulú vedu nevede povedať. Tak dobré ráno.
1: To sme my, Dominik.
0: Dominik.
1: Ale kájičku sme si dali úžasnú. A konečne ticho bol Oliver. No. Tak to sa ti páčilo, že?
3: Áno, áno, konečne sa dalo počúvať.
1: Dominik, zavolaj mi, ja ťa mám rád.
4: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej Káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.
0: Ako ja by som rád povedal, že teda ideme hrať Somber a skladbu Back to Friends. Somber je inak mimochodom aj kamarát s našou Slovenkou Adelou, ale ja už teda hovoriť nebudem vôbec nič, tak môžeš to povedať ty.
1: OK, ak by ste chceli niečo pridať, čo tu nepadlo v ranej Káji, tak pokojne 0905 030 090 zatiaľ ranná show, tak ako ju poznáte.

0: Na. V rannej show Sketch Bros. My sme Olivera Samo. Dobré ráno.
1: Tak poďme si ďalej dobre hrať, ale takým spôsobom, aby vás to aj trošku nakoplo. Ideme na Jamesa Hypa, Sam Harpera, Bobby Harveyho.
0: To je Vončo.
2: To je to pravý vorechový.
1: A daj niečo také, čo je také daj. Daj.
0: Manda, daj. Shakira a Burna Boy zaznejú taktiež krátko po dopravnom servise. V podstate, že i hneď. Ostaňte s nami z rannou show.
3: Počasie.
0: Prepáč, iba keď už sme pri tom počasí a ty hovoríš, že to je to pravé orechové, zamysleli sme sa niekedy nad tým, že kto vymyslel túto vetu, že je to pravé orechové. To znamená, že ten človek, kto to vymyslel, musel mať veľmi rád orechy.
1: Podľa mňa to je o tom, že tam mohli byť nejaké falošné orechy, vieš? A ono sa to stávalo možno často, že boli nejaké falzifikáty orechov.
0: Hej,
1: a on povedal, toto je to pravé orechové.
0: Aha, ja som si myslel, že to je niekto, kto obľubuje orechy, ale napríklad my, čo máme orechy iba ako takú bežnú surovinu, tak to úplne ako nesúvisí s tým, že povie, že to je pravé orechové. Ja by som povedal, že to je pravé strúhankové s džemom, lebo strúhanka s džemom mne príde oveľa lepšie ako orechy. Napríklad.
1: Alebo keď máš takú tú štrúdlu, môžeš robiť štrúdlu aj s makom, aj s orechmi.
0: Áno.
1: A teraz tie orechy možno, že gazdiny robili tak, že tam miešali do toho nejaké blbosti, vieš, aby ušetrili peniaze. A potom, keď si mal takú naozaj orechovú štrúdlu, tak to si povedal, tak toto je tá pravá orechová.
0: Ak je niekto medzi nami, kto túto vetu vynašiel, tak sa len ozvíte na WhatsApp. A čo to počasie?
1: Kašne na to.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
5: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Polhodinové kolóny ešte stále na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Prievozku. Taktiež aj v Bratislave na Hradskej na Kruhovom objazde. Nehodu ste videli aj pred Vlčanmi v smere zo Šale a za Starými horami v smere na Donovali. Tam havaroval kamión. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Ego a Konrad v rannej show Sketch Bros nám dohrávajú. Dobré ráno.
1: Teraz si vyťahnete ideálne telefón, ak v tomto momente nešoferujete. Ak máte čas, kľudne si pozrite aj zostatok na účte, ale skúste odhadnúť, čo najpresnejšie, koľko ste minuli za celé toto leto a napíšte nám to práve teraz na WhatsApp. WhatsAppové číslo je 0905 030 090.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Zatiaľ tu máme správy, ktoré prichádzajú, že je to v priemere 3000 eur mesačne. Janka napísala, že ju to stalo 9000 eur.
1: 9000
0: eur? Áno, Patrik povedal, že 11, aj s dovolenkami, aj s letným táborom pre deti. No tak sú tam ako obrovské čiastky, to znamená, že to leto u niektorých vyzeralo naozaj dobre.
1: Tu sa máme dobre.
0: No pozor. Pozor, milionári.
1: Pozor. Tu sa máme dobre, ale tak 10 tisíc, priemere dobre, 3. Dáme?
0: Dajeme trojku.
1: Tak akože 10 mi príde teda naozaj veľa za leto.
0: No to teda.
1: Ale dobre, ak nevynechal ani jediný festival a dal si 18 dovoleniek, tak možno áno.
0: Najčastejšie odpovede naozaj okolo 2000 až 3000 eur.
1: Dobre, 3000 eur. Tak čo keby sme ti povedali, že ti leto neskončí naozaj veľmi dlhú dobu, pretože 101 tisíc eur si môžete vyhrať na konci leta. Práve keď skončia prázdniny, tak 31.8. v pondelok si môžete vyhrať Oplatiť sa, naladiť sa 101 tisíc. Na to naozaj budeme čakať. Toto je veľký moment. To zmení život, lebo podľa mňa v septembri ani do práce nemusíte chodiť.
0: Keď to tak počítam, tak v podstate také leto za 3000 eur si viete zažiť až 33 krát.
1: 33 mesiacov.
0: Áno. No nie je to jednoducho absolútna nádhera. Toto môže byť váš život od 31.8. Stačí, ak si teda pošlete SMS, to už veľmi dobre poznáte, a zdvihnete telefón do 10 sekúnd v pondelok po 15. s heslom Oplatí sa, naladiť sa. A 101 tisíc môže byť doma.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

American Girls. Takto na útorok z rannej show na Európe 2. Ďalšia hodina rannej show je tu. Je tu 7 hodinka a minúta po nej. Všetkých pozdravujeme do aut. Aj kdekoľvek nás počúvate.

0: vybehníme na Porien. A týmto sme sa nikdy v živote nezamysleli. Krásne dobré ránko z rannej show, že či nás teda niekto počúva aj na poli. Lebo ak áno, tak dobré ráno. Čo ty sa má pole?
1: Dobrý večer, priatelia. Vybehníme na polia.
2: To je dobrá otázka. OK, priznám sa, ja a pole... To musím nacítiť, OK, priznám sa, naozaj si ma zarazil touto otázkou, áno. Budem to musieť nejako vyhodnotiť, pretože si ma prekvapil. Mohol by som byť ženich, rúže pre nevestu.

0: 8 minút po 7 ranná show je tu a ešte stále tak trošku pozeráme jedným očkom, že koľko ste minuli za celé leto. A je to síce priemerne okolo 3000 eur, ale zatiaľ sa tu objavil aj rekordman. Pozor, 15 000 eur za leto. Je tu niekto, kto to prekoná, akože chceme sa takto chváliť, že nájdeme človeka, ktorý minul najmenej za celé leto a ktorý minul najviac za celé leto.
1: Jo.
0: Nájdeme najšetrnejšieho človeka, ktorý sa nám pochváli ale reálnou skúsenosťou, že akým spôsobom ušetril a prečo minul napríklad najmenej za toto leto.
1: A to by som chcel počuť. Ja som si teraz pozeral extrémny žgrlošové, alebo ako sa to volá, šetrilkové.
0: To bola taká show?
1: Áno, jasné.
0: A ty si bol headliner?
1: Áno, v podstate áno. A to čo dokážu ľudia vymyslieť, to je neuveriteľné. Ale niektoré veci sú super na inšpiráciu.
0: Napríklad bolo tam niečo také? Lebo viem, že v tejto show šetrili na všetkom, že aj na vode napríklad.
1: Toaletný papier bol skvelý. Áno, toaletný papier bol super, lebo si rozdeľovali v rodine, kto koľko môže mať ústrižkov, alebo do umývačky riadu nedávali iba špinavý riad, ale napríklad aj si tam piekli lazanie, pretože voda v umývačke má niekoľko stupňov a vypočítali si, že pokiaľ bude dvojhodinový program na umývanie riadu, tak sa im dokáže aj urobiť v podstate jedlo.
0: Alebo také tradičné slovenské nechávať si vaňu. Jedenkrát napustíme pre celú rodinu. Zatiaľ poďme hrať, ozvite sa nám. Repeat it, koľko najmenej alebo najviac ste minuli za leto.

0: Nikdy nebude to.
1: To bola Rony v rannej show Sketch Bros. 7 hodín 16 minút. Dobré ráno.
2: Show Me Love bude znieť o chvíľku.
1: A pozor, dajme si skladbu, ktorú zaradíme do maximálne pol hodiny. Hej, že okay. To je skladba, na ktorú počkajú tí, ktorí sú naozaj fanúšikovia dobrej hudby, Temper City. A na ňu sa oplatí čakať.
2: Ako sa volá tá skladba?
1: Self Aware.
2: OK.
1: Čo tak. Si tým chcel zistiť?
2: Čo som tým chcel zistiť? Nič, len, že by si bol môj taký Shazam. Poznáš tú aplikáciu, jasné, čo ti určuje hudbu?
1: No? Jasné. Tak toto bol Shazam Self Aware.
2: Oliver, vy môžete kľudne niečo zaspievať, nejakú melódiu, na ktorú neviete prísť,
1: ano.
2: Že aká to je, a on vám to povie. Napríklad Maja chy, Maja chy,
1: Maja ho,
2: ho,
1: Maja ho, ho.
2: Ako sa to volá?
1: No pomôž no, mi. No,
2: nevieš? Mm. Tak ja... Tak ty si fakt zlý Shazam.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Počasie.
1: A ešte predtým, než pôjdeme na počasie, ostaňte s nami s rannou show, pretože o chvíľku si dáme paradox záchodového cestovania. Viac vám nepovieme, ale určite to poznáte, pokiaľ ste boli aspoň v jednej krajine mimo Slovenskej republiky. Ostaňte s nami.
2: Dnes oblačná, zamračená, ojedinele zmenšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo dážď, denná teplota 24 až 30 a v severnej polovici väčšinou 17 až 23.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
6: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
5: Už pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
7: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Dopravný servis Európy 2.
1: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte približne 30 minút. Nová nehoda je v Košiciach na viazde z Alejovej na most VZS a nehodu hlásite aj v Bratislave na Hradskej na Krovom objazde, taktiež na R1 pred Bábom v smere z Nitry a pred Vlčanmi v smere zo Šale. Nehoda je aj v Likavke v smere do Ružomberka a za Starými horami v smere na Donovali, tam havaroval kamión. Cestári pracujú pod Strečnom v smere do Martina, kde rátajte so zdržaním a cestári pracujú aj v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne a úsek je neprijazný. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Rodrigo v našom playliste na Európe 2. Dobré ráno. My sme Sketch Bros. Záchodový paradox. Dámy a páni, upozorňujem vopred, že tento vstup nebude úplne lichotivý pre vaše ranné myšlienky a myšlienkové pochody. Ak ste boli v rôznych krajinách, niekedy napríklad Španielsko, niekde v Taliansku, v niektorých miestach, som bol tento víkend na Malte a je tam rovnaké pravidlo záchodového typu. A to je, nesplachuj do záchoda toaletný papier.
1: Aha. Áno.
0: Aha, už vieš, kde smerujem, že?
1: Áno, to je tzv. Otcovský záchodový paradox.
0: Prečo otcovský?
1: Podľa mňa otcovia pochopia, ano, že keď bývaš v dome a hádžeš tam veci do záchoda, takže nevytopíš suseda, ale vytopíš seba.
0: Sám seba.
1: A že vlastne môžeš vytopiť celú svoju kúpeľňu.
0: Dobre, pokiaľ tam hádžeš predmety, ktoré tam nemajú čo robiť, tak dáva to zmysel. Ale toaletný papier je toaletný papier, toaletný, toaleta, záchod, voda. A tie asociácie mi dávajú zmysel, že ten toaletný papier tam patrí. Ako tam patrí aj niečo, čo ty vylučuješ. A teraz, napríklad na tej Malte bolo všade napísané, nehádžte toaletný papier do záchoda. My sme boli asi 6, 7 alebo 8 chalanov na ubytovaní v jednom. A teraz si predstav, že 7 chalanov, ktorí nemajú splachovať toaletný papier, ale majú hádzať do smetného koša vedľa záchoda, nie je nič, na čo by si sa ako tešil. Vieš, že nie je to niečo, čo by si rád absolvoval. Lebo ráno, povedzme si úprimne, teraz ruku na srdce, sme predsa ľudia, ráno je to skvelá udalosť, ísť na záchod. V podstate sa tak dobre nabodíš na celý deň. A nechceš ten predmet, ten toaletný papier hodiť niekde, kde ho ešte čo len v živote uvidíš. A v tom smetnom koši ho teda uvidíš. A ty sa pozrieš, ako keby to bolo úplne bežné. Že to robíš doma?
1: Nejak.
0: Nepovedz úprimne, robíš to doma?
1: Nie úplne.
0: Lebo za mňa to je najnechutnejšia vec, akú som v živote videl.
1: Aha, dobré, chvála Bohu, že som povedal nie. OK, dobré, a teda ste to robili?
0: No, všetci ostatní chalani áno. Zdávali pekne toaletný papier použitý do koša vedľa záchoda.
1: Len ty herec.
0: Ja jediný som ho splachoval. A povedal som si, že ak aj nastane problém, ja ho v kľude vyriešim. Ja si v kľude spravím certifikát a v kľude ten záchod opravím. Lebo naozaj mi to prišlo vrcholne nechutné.
1: To by som sa pozrel na ten zaplavený apartman, ako by si ty riešil svojimi vlastnými hereckými ručičkami.
0: Bratislavskými.

0: Toto je Petelica, absolútna novinka v rannej show Sketch Bros. Temper City o 7.44. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, každé ráno, tak to aj dnes v plnej zostave inak, opäť. A ideme sa pozrieť aj na počasie, ale povieme si... sa zabudol rozprávať teraz, prepáčte.
0: Ale chvilku. My všetci máme titulky k tomu, čo hovoríš, ano? Takže my chápeme.
1: Tak prosím, titulkuj.
0: Kude pokračuj. Potvrde povedal že v skratke, že o pár minút zaznie aj Adonis v našom playliste. Že máte ostať s nami a ten zvyšok nebudem predsa prekladať, to už bolo naozaj nevhodné. Tak ostaňte s nami.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Dnes oblačno, zamračené a ojedinele zmenšená oblačnosť. Na severe miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota 24 až 30 a v severnej polovici väčšinou 17 až 23.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov z Top Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte približne pol hodinu. Nová nehoda je v Bratislave na začiatku Lamackej v smere z Patronky. Tam sa v pravom pruhu zrazil motorkár s osobným autom, rátajte s kolónami. Nehoda je aj za Starými horami v smere na Donovaly, tam havaroval kamión. A cestári pracujú v Bratislave na Odeskej na železničnom prieceste obojsmerne, úsek je nepriazný. A cestári pracujú aj pod Strečnom v smere do Martina, taktiež si tam počkáte. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Ranná show na Európe 2 zo Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros.

0: My body is under a day. 7 hodín 52 minút, pozdravujeme z rannej show Sketch Bros.
1: Videl som také video, ako na festivale Somber po jeho koncerte skočil priamo rybičku do mora.
0: Okay.
1: Že vybehol z pódia a blízko pódia bolo more. A kamera ho samozrejme sledovala, aby to videli aj diváci na pódiu. Takže dohral tú poslednú pieseň, povedzme táto, hej, a vybehol a rovno skočil do mora.
0: To je frajer.
1: Je to frajer. No a kto je frajer takisto?
0: Na Slovensku Adonis.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy. Ako ich nepoznáš? Európa
1: 2. On zase to mal naopak. On vybehol z mora. Z mora a dobehol rovno do Európy 2 a zaspieval vám. Čiže bol celý Secret Stage mokrý a nahý.
0: A to môžete vidieť na našom webe, napríklad ako taký dôkaz. Adonis zaspieval u nás na Európe 2 rôzne skladby v akustickej verzii, napríklad Kiss Kiss Goodbye. Now keep your half
1: apologies, drunk in empathy. Aká krajina, taký somber.
0: Kiss, kiss, kiss. Alebo... koncertovať na mori, teraz sa nad tým tak zamýšľam, nemusí byť vôbec zlé. Mm-hmm. Postavme stage, ktorý bude priamo na vode.
1: Áno, a stage, ale zabudneme na taký detail, že aj diváci musia niekde byť. Počkaj, oni môžu plávať.
0: Napríklad, áno, áno, áno. A uvidíme, koľko listkov predáme. Minimálne skúšať to, ale asi v tomto momente nebudeme. To, čo môžeme vyskúšať, je, že vám pustíme Adonisa naživo, takto u nás v rannej show. Skladbu, ktorú nám zaspieval v Secret Stage, Cherry on your cake.
1: Takzvaná čerešnička na torte. A to je táto skladba v našom playliste.
0: Dobré ráno.

0: Môže vidieť.
1: Oh, koľko som vydržal?
0: Da, vydržal si tam 15 sekúnd.
1: Okay.
0: A skvelé, ranná show pokračuje. Dobré ránko, priatelia. Toto je inak test, ktorý sme urobili. I hneď je deň krajší, keď si ponoríte hlavu do studenej vody. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Tak ak chcete...
1: Máš uterák?
0: To nemám. Ak by si chceli zlepšiť ráno, studená voda zabezpečí úplne všetko. Alebo Europa 2, dobré ráno.

0: ranná show, je to s vámi, dobré ránko, Olivera samo pri mikrofóne.
1: Niekto z vás si zarobí 150 eur, má takú možnosť, pretože zahráme si opäť vtipného milionára. Za každú otázku, budú tri otázky, si môžete získať 50 eur. No a teraz v tomto momente buďme opäť rýchli. Budeme vybrať s Oliverom toho najrýchlejšieho, tú najrýchlejšiu správu na WhatsAppe s daným heslom, ktoré vám prezradí Oliver. Takže teraz sa pripravíme. Pozor. Vybráme WhatsApp v tomto momente. Dáme vám chvíľku čas. Dajte si tam 0905, 030, 090. Tí, ktorí nás majú uložených, tak tí to majú o mnoho jednoduchšie, vždy. Pretože na WhatsApp je to hrozné, keď ideš napísať nové číslo, musíš si uložiť ten kontakt a tak ďalej. Tento čas ste mali doteraz. Oliver povie heslo na 3, to nám musíte napísať. 2, 1.
0: Milióny nepotrebujem.
1: OK, prvá správa, tak tej budeme volať už o chvíľku. Správy chodia už v tomto momente?
0: Jasne, že chodia.
1: Ha, OK, chodia. Skvelé, máme prvé správy. Dámy a páni, o chvíľku niekto z vás bude vtipný milionár.

0: Krásne dobré ránko z Európy 2. Vertigo nám dohráva 8 hodín 14 minút. My sme Olivera Samo a o chvíľku v našom playliste zaznie aj Teddy Swims a
1: Mr. Know It All. Takto krásne bude znieť úvod a vy počas neho budete dúfať, že práve vy sa stanete vtipným milionárom už o chvíľku. Tak ostaňte s nami na Európe 2.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Oblačno a zamračené dnes, ojedinele zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, denná teplota 24 až 30, v severnej polovici chladnejšie 17 až 23.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
6: Ahoj, Zuzka.
7: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
6: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
7: Oh, milujem takéto prekvapenia, Jurko.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
8: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
9: Club Card šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Club Card pizza ristorante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. O 8.17 polhodinové kolóny ešte stále na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na začiatku Lamackej v smere z Patronky. Tam sa v pravom pruhu zrazil motorkár s osobným autom. Rátajte s kolónami. Nehodu hlásite aj za Starými Horami v smer na Donovaly. Tam havaroval kamión. A cestári pracujú v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne. Úsek je nepriazný a cestári pracujú aj pod Strečnom v smere do Martina a pred Košickým Klečinovom v smere zo Svinice. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: rannej show, dobré ráno.
1: Ja s chlapou jednoducho otrapujú otázky, hlavne tie od žien.
2: Dobre, ale ak by si za každú otázku od ženy dostal 50 eur, okay, by to bolo o inom.
3: Okay. Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
4: Súťaž Vtipný milionár ti prináša VUB banka.
1: Spoznajte nášho dnešného vtipného milionára, Oliver. Dobré ránko.
5: Zdravičko, zdravičko.
2: A dobrý deň prajeme, krásny, dobrý, slnečný deň.
5: Áno, slnečný, no tu v Bystrici určite nie. Tu je také dosť zimné počasie, skôr tak 10 stupňov.
2: A pomôže ti prekonať tento zlý pocit z počasia, ak by si dostal 3 otázky a za každú otázku môžeš vyhrať 50 eur?
5: No, určite áno.
1: Aj by si si kúpil bundu?
5: Bundu, no, môžem dať si také skúsiť.
1: Čo by si si za to kúpil?
5: Fú, no nie, určite by som si dal takú zmrzlinku.
1: V 10 stupňoch?
5: Odložil by som si, predsa za chvíľu sú Vianoce. Tak...
2: Potom o chvíľku Halloween, o chvíľučku už bude aj šibačka, treba.
1: Hej, jasné, do Vianoc si pošetrí 150.
5: No, áno, určite.
1: Dobre, ideme na otázky.
2: 3 otázky a za každú otázku môže vyhrať náš Oliver 50 eur od VUB.
1: Otázka číslo 1. Aký je najväčší nepriateľ človeka po obede? Po A. Exotická šelma. Po B. Porada o 13. Po C. Zelenina v polievke.
5: No ja by som dal to B, určite tá porada, lebo keď zjem taký fajný obedík a potom ma trošku potlačí v brúšku, tak to je určite dosť také nepríjemné.
1: Absolútne správne.
2: Yeah! Správna odpoveď. 50 eur od VUB máme prvých na konte. Aké sú tvoje pocity, Olinko?
5: Super, super, to mám už na dáky 10 kopčekov zmrzliny, takže super platí.
1: Dobre, dobre, poďme, poďme teraz na vianočné darčeky. Druhá otázka. Čo znamená, keď niekto povie, dám si len jednu epizódu? Po A. O 3 hodiny stále pozerá a klame sám seba. Po B. Pozrie si presne jednu epizódu. Po C. Ide spať o 9.
5: Takže určite z vlastnej skúsenosti to bude to prvé, keďže som ešte ja pozeral takéto seriáliky, tak som začal večer o 9. a vlastne som ani v podstate spať nešiel a prestal som to v škole. Takže určite Ačko, chlapci, to je značne.
2: Správna odpoveď, 50 eur ďalších máš super na konte. Už máme kilečko, to už na takú dobrú zimnú bundu, ako som ho spomínal.
5: Takú lepšiu, lepšiu, hej, určite.
1: Otázka číslo 3. Čo znamená diverzifikácia pri investovaní? Po A. Vložiť všetko do jednej veci a dúfať. Po B. Rozložiť investíciu do viacerých aktív. Po C. Investovať iba v útorok po káve.
5: Všetko určite vylúčime, lebo kto investuje po káve, útorok je taký deň, že to sa neinvestuje, to je blbosť. Takže skúsime medzi tým Ačkom a Bčkom. A asi by som dal to Bčko. Predsa Bčko je také zlatá stredná cesta, takže Bčko je pre mňa to správna odpoveď.
1: Správne!
2: Ďalších 50 eur, 150 eur dokopy. Oliver, gratulujeme k výhre. Super. Takže 150 eur od VUB. Sú tvoji, gratulujeme.
5: Ďakujem si, ďakujem. Určite ich miniem ešte dneska, takže to sa nemusíte báť.
1: A ako by povedal môj známy záletník, že on v podstate diverzifikuje so ženami, ale. Lebo povedal, že správny podnikateľ má portfólio.
4: V investovaní sa typovať neoplatí. Túto súťaž, širokú ponuku investičných produktov a rady, ktoré fakt stoja za to, ti prináša VUB banka. Príď sa poradiť a nájdi investičné riešenie, ktoré ti sadne. Marketingová komunikácia VUB AS. Viac info o rizikách spojených s investovaním nájdete na VUB.

0: Eminem vždy poteší a vráti do tých čias, kedy Eminem bol absolútne nový interpret. Neprebádaný, vydával nové skladby a všetci boli fascinovaní, ako rýchlo rozpráva. Skús čo najrychlejšie povedať, čo si ideme ďalej hrať.
1: Krásne dobré ránko, 8 hodín 43 minút, chvíľku mluvím tu do Sarnot Hugela.
0: Dnes je to úplný štandard v podstate, Olivera.
1: Prečo?
0: Je to úplný štandard. Tá rýchlosť reči.
1: Aha, tak, áno, áno, áno. Po 0 hodinovom spánku človek rozpráva tak trochu rýchlejšie.
0: Toto je ale holý fakt, Oliver si to nevymýšľa dnes. Experiment o 6 ráno padol a teda sme sa snažili nabudiť ľudí, ktorí sú unavení.
1: Áno, áno, áno.
0: A myslia si, že málo spali, že Oliver spal celú nulu. Takže takto sa my máme dnes.
1: A zatiaľ tá krivka je, teraz je 8 hodín 43 minút, teraz je tá krivka tej únavy. Ale ono sa to ešte napraví ďalšou kajičkou. Ostaňte s nami s rannou show Moving to Rosanu už o chvíľočku v plnom znení. Ostaňte s nami.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Počasie. Dnes oblačno a zamračené a ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota 24 až 30 a v severnej polovici 17 až 23.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Ahoj, čo sa deje?
11: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
10: No veď Duffer.
11: Ako prosím?
10: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
11: Aha.
10: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
12: Duffer. Dobré papierníctvo.
13: Dopravný servis Európy 2.
1: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 20-minútové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je za Starými Horami v smere na Donovali. Tam havaroval kamión a nehodu dokumentujú aj v Košiciach na križovatke Hlinková a Trolejbusová. Cestári pracujú v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne. Úsek je nepriazný. Cestári pracujú aj pod Strečnom v smere do Martina. Rátajte so zdržaním a cestári pracujú aj pred Košickým Klečenovom v smere zo Svinice, taktiež si tam počkajte. Stacionárny radar je v Bratislave na Staromestskej v smere do centra, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Radar je aj na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, v Kráľovanoch obojsmerne a radar je aj v Seni obojsmerne a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdite veľa, ale opatrne.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Oplatí sa naladiť sa
15: a premeniť svoje leto na bohatšie.
14: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: Martin Garrix nám dohráva u nás na Európe 2 v rannej show Sketch Bros. Krásny útorok, priatelia.
1: Je len jedna vec, na ktorú si dávajú muži viac pozor ako na svoje autá. Sú to svoje vlasy.
0: A tým sa ideme presne povenovať. Barbery, kaderníctva, strihanie u Joža a všetky aktivity...
1: Prepáč, ale strihanie u Joža podľa mňa existuje.
0: 100%
1: si existuje.
0: A každý má zážitok spojený s kaderníctvom. Vlasy, na to si dávame pozor. Muži sa snažia byť svojim barberom verný. Takto, pozerám na teba práve v tejto chvíli. Vidím, že ty si už nejakú dobu a dlhšiu dobu u kaderníka nebol. Prečo? Čo sa stalo?
1: Ono to je naozaj taký príbeh, ktorý... Neviem, či mám povedať.
0: Mm-hmm.
1: Takže
0: daj
1: si to
0: radšej
1: premyslím. Premyslím si.
0: Premyslí si to.
1: Ak ma vy vyhecujete tentokrát, môžete v tomto momente nahrať hlasovku. Ak máte nejaký príbeh, kedy sa to naozaj u kaderníka pokašľalo.
0: Aha, takto. OK, 0905, 030, 090. Na tieto príbehy som naozaj zvedavý. Zajtra v rannej show od 6. do 9. sa na tieto príbehy pozrieme a možno vám tak polahodíme, že keď vám kaderník alebo kadernička naozaj pokašľali účes, tak v tom nie ste sami, nie ste jediní. 0905, 030, 090. My sa zatiaľ s vami lúčime. Majte krásny deň, či už s vásmi, alebo bez. My tu vysielame pre všetkých.
1: A počujeme sa opäť zajtra. Papadovi na skle.

0: všetkým ľuďom na tejto planéte požehnaný utorok. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj o 9 hodine ráno. No a máme tu posledný týždeň prázdnin. Posledný týždeň prázdnin. Ja som si vždy predstavoval, neviem prečo, keď som chodil do školy, že sa teším na ten moment, keď budem starší a budem sa druhým smiať a budem si hovoriť, že ha, oni o týždeň musia ísť do školy a ja nemusím. Ale prd makový, nič také sa nedeje. Ja nechcem pracovať, zoberte ma naspäť do školy, ja nechcem tieto dospelácke povinnosti, ja chcem byť týždenník a ja chcem chodiť poza školu. To je to, čo teraz si želám v tomto rozpoložení. A áno, predstavte si, a ja som chodil poza školu, aj keď by to na mňa možno niekto nepovedal, ale áno, chodil som. A nie len na základnej, ale aj na strednej. Áno, stiahlo sa to s nami a práve na tieto momenty si chcem s vami dnes zaspomínať, že chodili ste poza školu aj vy, bol z toho nejaký prúser, že prišli vám na to, alebo ste mali možno nejaký fígeľ a vedeli ste to nejak uhrať tak, aby sa to nikto nedozvedel. Dajte mi vedieť o vašich záškoláckych momentoch.

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: Benson Boone, The Time of My Life na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. No a včera sme tu mali partiu kamošov, ktorá si na ceste do zábavného parku zahrala Brainček a spoločnými silami to dali. No a dnes príležitosť zase pre teba. Dve otázočky mám pripravené na dnešný Brainček, takže ak sa chceš zapojiť, ak chceš na ne odpovedať a vyhrať si Merge Európy 2, tak napíš na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať. Zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty a na dnešné počasie.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Počasie. Dnešné počasie sa bude veľmi podobať na to včerajšie, ak si ešte pamätáte. Oblačno až zamračené, ojedinele sem tam zmenšená oblačnosť a tam, kde príde, a to najmä na severe, budú miestami nejaké tie prehánky alebo dážď, no a denná teplota bude 24 až 30 stupňov, na tom spomínanom severe do 23.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
3: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody nám dokumentujete za Starými horami v smere na Donovali, kde havaroval kamión. V Čirči v smere na hlavný ťah sa zrazili dve osobné auta a v Prešove na námestí Legionárov v smere do centra je taktiež nehoda. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne, pod Strečnom v smere do Martina, pred Košickým Klečenovom v smere zo Svinice, tam sú dokonca obojsmerne a za Slanským Novým Mestom v smere do Slanca taktiež pracujú. Obmedzenie hlásite za Kučínom v smere do Kladzian, je tam v neprehľadnom úseku odstavený kamión, tak zvýšte pozornosť a zvýšte pozornosť aj na miestach, kde sú radary, pretože namerať vás môžu na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere z Beladíc, Vivachnovej obojsmerne, v Krásnohorskom Podhradí v smere do Rožňavy, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, v Púchove na Komenského pri Jednote v smere na námestie Slobody a v Čiernom nad Topľou obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.

0: Erik Mirgovej, Alana Murina a Kaliho, Ja na to mám. Ale má na to aj Maca, naša posluchačka Maca, ktorá by si chcela poprvýkrát vo svojom živote zahrať breňček. Tá Maca, ktorá teraz v žiari nad Hronom pracuje v butiku a čaká, kým sa butik naplní ľuďmi a zákazníkmi. No, nemáme inú možnosť, ako len to zistiť. Priamo teraz.
1: Breňček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Maca, kým ešte nemáš teda plno zákazníkov vo svojom butiku, tak sa zavri do skúšobnej kabinky a ideme si dať breňček. OK, tak mám pre teba prvú súťažnú otázku. Držím ti veľmi palce. Prvá otázka znie, pod akým číslom hovorovo nazývame aj zub múdrosti?
2: Osmička.
0: Osmička, je to správna odpoveď. Osmička je mimochodom aj moje šťastné číslo. A ideme na druhú súťažnú otázku. Ako sa volá optický jav, pri ktorom sa vzdialené objekty javia skreslené, posunuté, alebo ako by sa vznášali? Ja viem, že táto otázka znie veľmi zložito, ale je jednoduchá. Máš nejaký tip?
2: No to bude jednoduché niečo. Pomôž mi.
0: Dobre, tak ti teda pomôžem. Tento jav často ľudia opisujú najmä pri vysokých horúčavách, napríklad v púšti.
2: Ježiš, ja viem. Počkaj, tam opisujú fatamorgana, ale to je blbosť.
0: Áno, nie, to nie je vôbec blbosť.
2: Tak tomu hľadla?
0: Áno, je to fatamorgana, Maca. Teda respektíve, nie je to fatamorgana, nezdá sa ti to, uhádla si to a áno, fatamorgana je správna odpoveď.
2: Odpadla som.
0: Neodpadávaj ty, prosím ťa, v tom butiku, lebo kým tam niekto dojde a všimne si ťa, tak bude to dlho trvať, kým ťa budeme ratovať. Maca, pozri sa. Prvýkrát a hneď takto skvele.
2: No tak to je super.
0: Absolútne úžasné. Ja ti teda posielam merch Európy 2 priamo do žiaru nad Hronom a prajem ti krásny deň.
2: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ahoj.
0: Ahoj, čau.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Leony a Jeezy, rock and roll z Európy 2 pozdravuje samozvaný aj krátko pred 10. hodinou a dnes sa venujeme, vy tu máte taký výraz na to, tuším na západe, blicovanie, ak sa nemýlim, chodenie poza školu, tak sme to volali proste my a vy mi posielate vaše príbehy.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Ahoj, Zuzka!
9: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
8: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
9: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
10: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
11: Európa.
0: Samozvaný zdraví z Európy 2, máme 10 hodín, ja som sa vám ráno priznal, že áno, chodil som poza školu, niekto si môže teraz povedať, že a čo? Veď to je iba chodenie poza školu, to nič hrozné nie je, ale verte mi, sú aj ľudia, ktorí poza školu nechodili. K ním ale určite nepatrí Lenka, ktorá mi poslala takúto hlasovku.
12: Čau, Samo. Takto ti to poviem. My s babami, keďže sme, ja som chodila do čisto dievčenskej triedy, my sme zo školy zdrhali pravidelne a ja ako predsednička triedy som dokonca vybavovala u zástupkyni, aby sme z tej školy vôbec zdrhnúť mohli, hej? Takže niekedy som si zdrhla sama, niekedy som zdrhla s babami. Čauky.
0: No a teraz mi prosím vás vysvetlite, lebo toto mi úplne nedá akože spať, že ako to je možné vybaviť si u zástup... Dobre, takto, ideme, počkajte, ja vytočím Lenku.
13: Prosím.
0: Lenka, ahoj, ja mám na teba len takú jednu otázku, že...
13: Čau, Samo.
0: Čau, čau. Ako je, prosím ťa, Lenka, možné vybaviť si u zástupkyni ísť poza školu? Čo je toto za špeciálny, zvláštny skill a špeciálna schopnosť?
13: Tak, keďže učiteľka meškala akademických 15 minút, tak som zástupkyni ukecala.
0: Počkaj, toto mi vysvetli teraz, že... Učiteľka meškala...
13: Na hodinu, áno.
0: Na hodinu, tak ty si išla za zástupkyňou...
13: Áno.
0: A povedala si, že tak keď ona meška, tak my ideme preč?
13: Áno.
0: A to fungovalo?
13: Jasné.
0: Lenka, neviem, čo za zvláštnu mágiu si používala, ale neviem si predstaviť iného človeka, ktorý by toto dokázal.
13: Tak vieš, môj neodolateľný šarm.
0: A tak, veď jasné, ja o tom vôbec nepochybujem, ale niekto z nás a z poslucháčov určite nemal dostatočný šarm na to, aby si takéto veci dokázal vybaviť alebo z nich vykľučkovať a mohol z toho byť naozaj veľký prúser. Pretože aj také príbehy mi posielajte. A pokojne v tom pokračujte, kedy ste si vyrobili najväčší prúser za to, že ste išli poza školu. Náš WhatsApp je otvorený 0905 030 090.

0: Ahojte, my sme tiež utiekli zo školy, keď som chodila na strednú školu s kamoškou, sme sa vybrali do šatni, tam bolo také malé okienko, tam sme utiekli, tam nás čakali takí dvaja chlapci na motorke a sme sa išli voziť. Učiteľka, keď to zistila, tak povedala, že ešte raz, keď utečieme, tak nám dá dvojku zo správania. Čo myslíš, že sme urobili? Rýskli sme to.
1: A toto je to, čo som chcel počuť. Niekoho, kto urobil nejakú takúto vylomeninku na škole, ale presne pre takéto momenty to robíme, aby sme si po rokoch na to zaspomínali a trošku sa na tom tak pochechnili, ako to urobila aj Jarmilka, ktorá utekla dvakrát zo školy, aby sa s chlapcami mohla voziť na motorke. To je proste nádhera.
2: Počasie.
1: Nádherné počasie nás asi veľmi úplne nečaká. Teda nádherné je silné slovo. Nebude to zlé, tak vám poviem. Na viacerých miestach oblačno a zamračené, momentálne stredné a západné Slovensko vo väčšej miere, na východe nejaké to slnečko ešte stále vykúka. Kde ale bude oblačnosť, tam rátajte aj miestami nejaké prehánky alebo dážď, hlavne teda na severe. No a čo sa týka dennej teploty, 24 až 30 stupňov, na severe 17 až 23.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Ideme sa pozrieť na nehody. Absolútne čerstvú nehodu hlásite v Kežmarku na križovatke Toporcerová a Lániho, kde sa zrazili dve osobné autá. Ďalej nehody hlásite v Bratislave na Ivanskej za IKEA-ou v smere na letisko. Za Starými horami v smere na Donovali, tam havaroval kamión. V Prešove na križovatke Sabinovská a Levočská, v Košiciach na križovatke Hlinková a Trolejbusová a tiež na vjazde do Hanušovec na Topľov z Lipník, tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Cestári usilovne pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne, v Bratislave na Odeskej, na železničnom priecestí obojsmerne a pod Strečnom v smere do Martina, tam rátajte aj so zdržaním. Obmedzenie hlásite na D1 za tunelom Branisko v smere do Beharovec, je tam odstavené osobné auto. No a poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať v Bratislave na Staromestskej v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčí, v Púchove na ulici 1. mája pri Makite v smere do Streženíc a nové radary ste nahlásili v Rimavských Zalužanoch obojsmerne pred alebo na R4 pred odpočívadlom Valaliky v smere z Krásnej a mobilný radar ste nahlásili v Nitrianskej Blatnici a okolí, kde jazdí čierna Octavia. Prajem vám šťastnú cestu, jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Leto na Európe 2.
2: Leto na maximum.

0: Veľa z nás chodilo poza školu, ale len málo odvážnych sa našlo takých, ktorí si ospravedlnenku napísali sami. Alan Walker a Eva Max, Fate. A presne to urobila naša poslucháčka Radka, ktorá je momentálne teraz na linke. Radka, ty si napísala ospravedlnenku úplne sama. Prosím ťa, povedz nám, ako to dopadlo.
1: No, napísala som si ju sama, no a keď tam boli gramatické chyby.
0: aj si pamätáš, aké?
1: Nie, to už nepamätám, ale boli.
0: OK.
1: No a triedna hneď až badala, nie, tak hneď vedela, že to si napísala sama. A ja, že nie, mamina. Nie, to si napísala sama. No tak dobre, tak by som potom, že áno, však napísala som si to sama. No a pýtala si číslo na maminu, ale tak ja som jej dala svoje.
0: Takže teba to no. Ešte neprešlo, ešte si si chcela zariskovať.
1: Áno,
0: trošku.
1: Áno, ešte som si dala aj telefón na ticho.
0: OK.
1: To mi vyzvaňal v taške.
0: Wow. A teda prišli ti na to nakoniec?
1: Áno, prišli, no. A potom bola bitka.
0: Ej, doma. Ale iba...
1: A vlastne hrozila mi dvojka zo správania. No ale potom sme to nejak aj s maminou vlastne v škole ukecali aj s riaditeľkou, no tak som mala pokarhanie.
0: No, ono sa to, vieš, tak hovorí, že tieto všetky skúsenosti a zážitky, ktoré máme za mladá, tak nás formujú do budúcnosti a tak trošku predurčujú, čo budeme robiť. A preto, milí naši poslucháči, dnes Radka falšuje doklady.
2: Samozrejme.

0: Bruno Mars, I Just Might. Song, ktorý nás okamžite dostane do pohodičky, aspoň tomu ja pevne verím, pretože mňa do pohodičky určite dostal, takže podľa seba súdim teba, tak sa to hovorí. Včera som vám povedal, že skúste si tipnúť, či v Oplatí sa naladiť sa vyhrá muž, žena alebo nevyhrá nikto. Jeden jediný tip spomedzi všetkých bol správny. Mária to trafila, ale zdá sa mi to trošku podozrivé, nemôžem to len tak nechať. A keďže už teraz je v mojich očiach taká trošku veštica, idem jej zavolať a prezistiť, že s akou mágiou to tu máme dočinenia.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media. Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov. A uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Nové Bengre. Súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí. Here we go.
2: Hudba na maximum a Samozvaný.
4: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
1: Európa 2.
0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj o 11. hodine. Na linke s nami už aj Mária, ktorá si mala za úlohu včera tipnúť, či v Oplatí sa naladiť sa vyhrá muž, žena alebo vôbec nikto. A tipla si ako jediná, že nikto, a tak sa aj stalo. Takže Mária, moja otázka je jednoduchá, ako je to možné?
5: No, ja som to vedela.
0: Akože ty si to vedela? Čo ty si dajaká veštica, alebo čo?
5: Tušila som, no.
0: To akože robíš aj nejakú mágiu okolo toho? Že
5: ale nie, to som nasrandovala, nie. Tipla som si, no.
0: No a tipla si si správne.
5: Jupi.
0: Vieš, čo to znamená?
5: Neviem.
0: Absolutne nič. Ale nie. Ja ti posielam Merge Európy 2 za tvoj úžasný tip, ktorý bol jediný správny.
5: Jej, to som rada.
0: No a teraz, super. A teraz ale otázka. Budúci týždeň hráme o 101 000 eur.
5: Áno.
0: Kto to podľa teba vyhrá?
5: Žena.
0: Bude to žena. Už to cítiš, že ja už vidím, že na tebe, že robíš tie také zvláštne veštecké pohyby a hovoríš, že žena. Vieš aj sa povedať, že meno?
5: Eva.
0: Cítim to aj ja už. Cítim to už aj ja.
5: Áno.
0: Evička by si mohla prísť na 101 000 eur. Dobre, tak teraz vlastne vyzývame všetky Evy, aby teda sa zapojili do hry Oplatí sa naladiť sa, pretože podľa teba majú obrovskú šancu vyhrať.
5: No, asi áno.
0: Mária, ešte mi vyvešti, aký ma dnes čaká deň.
5: Myslím, že pekný deň budeš mať.
0: No, tak to ti ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že aj bude taký. A dúfam, že každému, komu budeš veštiť, tak mu budeš veštiť iba krásne dni. Ja ti
5: určite
0: tiež veštím ten najkrajší deň a posílam ti za tvoj tip merch Európy 2.
5: Veľmi pekne ďakujem, som rada, teším sa.
0: Majka, a ja ďakujem, ahoj!

0: My máme na hodinkách 11.13 a pred pár sekundami som ostal trošku v šoku, lebo som sa pozrel na kalendár a zistil som, že je utorok. Ja neviem, prečo som mal v hlave, že je minimálne štvrtok, ale je to pozitívna správa, pretože čas beží pomalšie.
1: Počasie.
0: Tým pádom tu budeme dlhšie na tejto zemi, až zomrieme. To je skvelá správa. Poďme sa pozrieť, aké máme dnešné počasie. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť na severe, ale rátajte s oblačnosťou spolu aj s prehánkami alebo s dažďom. No a denná teplota bude do 30 stupňov Celzia, na severe medzi 17 a 23.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Čokoľvek v apke Rio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
0: Dopravný servis Európy 2.
5: O 4:12 sa ideme spoločne pozrieť aj na slovenské cesty, konkrétne na nehody, ktoré hlásite v Bratislave na Ivanskej Zajke v smere na letisko, na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy, kde sa v ľavom pruhu zrazili osobné auto s kamiónom a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Ďalej za Starými horami v smere na Donovali, tam havaroval kamión, ďalšiu nehodu hlásite za Prakovcami v smere do Gelnice, v Košiciach na križovatke Štúrova a Kuzmányho, pred Kapušom v smere z Prešova, tam havarovalo osobné auto a na viazde do Hanušoviec nad Topľou z Lipník sa zrazila dodávka s osobným autom. V kolone čakáte 15 minút na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Michalovciach na Močiarenskej v smere do centra. Obmedzenie ste nahlásili na D1 za Piešťanmi v smere do Hlohovca, kde je odstavený kamión s defektom. A poďme sa pozrieť aj na radary. Tie vás môžu namerať na R1 pred výjazdom Nitra-Juh v smere z Bábu, na R1 pred Beladicami v smere z Nitry, na výjazde z Novák do Prievidze a v Malužinej v smere do Kráľovej Lehoty. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2. Na R1.

Nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

0: Crazy z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme 11.33 a ja som včera chcel, aby ste si tipli, ako to v oplatí sa naladiť sa vlastne dopadne. Nechal som vás tipovať, že či vyhrá muž, žena alebo nikto. No a nakoniec som aj dodal, že kto je frajer alebo frajerka, tak nech si tipne rovno meno. Ale podľa mňa nikto a nikdy by si netipol meno súťažiacej, ktorá nám včera zdvihla telefón.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Zdvihla, ale bohužiaľ neskoro. Heslo oplatí sa naladiť sa prišlo až po gongu, takže pani Boglárka, to je jej meno, si odnáša 700 eur garantovaných. Mimochodom, ja sa trošku hambím, ale musel som si trošku tak vygoogliť maličko, že či je Boglárka skutočné meno. A áno, je. Jedná sa o maďarské meno, ktoré znamená šperk alebo gombík. Je to veľmi milé, ale pekné mená nám výhru nezaručujú. Výhru nám zaručujú len rýchle ruky a pripravenosť, aby by ste sa mali tak trošičku pomaličky pripravovať na pondelok 31. augusta, pretože dovtedy vám dáme vydýchnuť, užiť si posledný týždeň prázdnin, aby ste nemuseli kontrolovať čas, či už nie je náhodou 15 hodín poobedných, ale 31. augusta to odpalíme vo veľkom, pretože v oplatí sa naladiť sa budeme hrať o našlapaných 101 tisíc eur. Samozrejme pod známymi pravidlami, zdvihnúť telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, ale k tomu všetkému pridávame na náš web oplatisanaladica.sk aj nový zvýhodnený balíček, kde sa za 8 euríčok môžeš zapojiť do hry až 26 krát.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Spring Season, Dua Lipa, samozvaný pozdravuje z Európy 2 krátko pred 12 hodinou. A nechcem úplne tohto ročné leto už hádzať do koša, práve naopak myslím si, že si ho ešte užijeme, ale je podľa mňa pravý čas na to zhodnotiť si úspešnosť letných lások. Teraz sa prihováram priamo tým, ktorí si počas tohto ročného leta našli nejakú lásku, partnera či partnerku a stále sú spolu. Stále to vyzerá nádejne, stále sa to nerozpadlo a možno, že to má potenciál aj vydržať ďalej. Takže všetky holubičky, ktoré ste sa zahľadeli navzájom do svojich očí počas leta 2026, napíšte mi na WhatsApp. Som zalúbený. Alebo som zalúbená.
1: Na maximum. A keby anglicky hovoril, pomohlo by to?
2: Hello, good morning everybody.
3: Skôr po maďarsky.
2: Po maďarsky. Okay, ja sa nám sýpa Saratlak, Saratlak Domenak, Saratlak...
3: Egan.
2: Povedzme si úprimne, teraz ruku na srdce, sme predsa ľudia. Ráno je to skvelá udalosť, ísť na záchod. V podstate sa tak dobre nabodíš na celý deň. A nechceš ten predmet, ten toaletný papier hodiť niekde, kde ho ešte čo len v živote uvidíš. A v tom svetom koši ho teda uvidí. A ty sa pozrieš, ako keby to bolo úplne bežné. Že to robíš doma?
1: Nejak.
2: Nepovedz úprimne, robíš to doma?
1: Nie úplne.
2: Lebo za mňa to je najnechutnejšia vec, akú som v živote videl.
1: Aha, chvála Bohu, že som povedal nie.
2: Môže.
1: Koľko som vydržal?
2: Vydržal si tam 15 sekúnd.
1: OK.
2: Skvelé, ranná show pokračuje. Dobré ránko, priatelia. Toto je inak test, ktorý sme urobili. A i hneď je deň krajší, keď si ponoríte hlavu do studenej vody.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: Ahoj, Zuzka.
7: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
6: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
7: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
8: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Počúvaš hudbu na maximum
4: non-stop.
5: Toto sú obedy bez kecov.
4: Na

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
1: Toto je leto na Európe 2. The best new music.

Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidex, Eurovea a ďalší.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Euro.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
3: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Európa 2. Celé leto na maximum. Top, top, top, top, disco. X on the

0: Ahoj, čo sa deje?
1: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
0: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
0: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
1: Aha.
0: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Platí sa naladiť sa
7: a premeniť svoje leto na bohatšie.
6: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: Z Európy 2 pozdravuje Janka a Shorty. Poďme niekoľko hodín naspäť do rannej show, respektíve do toho najlepšieho z rannej show Sketch Bros, no a potom aj najrýchlejší dopravný servis.
1: Sketch Bros od rána na maximum.
2: Keby anglicky hovoril, pomohlo by to?
3: Hello, good morning everybody.
4: Skôr po maďarsky.
3: Po maďarsky. Okay, kaja sa nám sýpa Saratlak, Saratlak Domenak, Saratlak...
4: Egan.
3: Povedzme si úprimne, teraz ruku na srdce, sme predsa ľudia. Ráno je to skvelá udalosť, ísť na záchod. V podstate sa tak dobre nabodíš na celý deň. A nechceš ten predmet, ten toaletný papier hodiť niekde, kde ho ešte čo len v živote uvidíš. A v tom svetom koši ho teda uvidí. A ty sa pozrieš, ako keby to bolo úplne bežné. Že to robíš doma?
2: Nejak.
3: Nepovedz úprimne, robíš to doma?
2: Nie úplne.
3: Lebo za mňa to je najnechutnejšia vec, akú som v živote videl.
2: Aha, reálne. Chvala Bohu, že som povedal nie.
3: Môžeš.
2: Koľko som vydržal?
3: Vydržal si tam 15 sekúnd.
2: OK.
3: Skvelé, ranná show pokračuje. Dobré ránko, priatelia. Toto je inak test, ktorý sme urobili. I hneď je deň krajší, keď si ponoríte hlavu do studenej vody.
5: Sketch Bros. Ranná show Európy. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na konci Panonskej, smere na most SMP, aj v Rimavskej Sobote na Košickej pri Slovnavke v smere do Oždian. Tam sa stala hromadná nehoda, úsek hlasíte ako nepriazný, skúste to obísť cez mesto. Za Starými horami v smere na Donovali havaroval kamión a nehoda aj za Nemeckou v smere do Brusna. Ešte cestári pod Strečnom smere do Martina, tam sa aj zdržíte a obmedzenie hlasíte aj na vjazde do Martina z Košťan nad Turcom, kde je na ceste zrazená srnka chúďa. Šťastnú cestu, jazdite opatrne.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
6: Počasie.
8: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra. V stredu čaká, bude oblačno až zamračené. Miestami očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 19 až 14 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 18 až 29.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
5: Let's go.
1: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
1: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
5: Na Európe 2.
0: Nenormálna jazda na Európe 2 a fantastický playlist po 14. hneď v úvode show Nenormálna jazda. Vieme garantovať, že v 14. hodine bude skvelá muzika Better Times, Robin Schulz, Bars. Má výborný playlist. Aha, Janka, budeme tu mať aj Adelu a Ain't in LA. Čo na to říká, že ja si myslím, že playlist je fantastický.
8: Playlist fantastický, my taktiež v dobrej kondícii. Nenormálna jazda na Európe 2 s Jankou a Shortym práve začína.

0: Never give up. Sia na Európe 2, 14, 17. Počúvate Nenormálnu jazdu z Jankova so Short Team.
1: A teraz je ten čas, aby sme si pozreli aj nenormálny kalendár.
0: Spojený s takou kvízovou súťažou v podstate pre poslucháčov, ale aj smerom odo mňa k tebe, pretože ty nevieš, teda podľa mňa vieš, ale vyskúšame to, dobre?
1: Poďme
0: prvá
1: do toho.
0: Prvá otázka v rámci oslávencov a jubileí dnes. Billy Ray Cyrus, otec Miley Cyrus, nahral v minulosti rapový track s veľmi známym reperom. Je to pravda alebo lož?
1: Je to pravda.
0: Takto si jej tatko zarepoval.
1: OK.
0: S Lil Nas X-om. Mimochodom, dnes jej otec oslavuje 65 rokov. Ideme ďalej. Tom Holland je slávny herec. Poznáte všetci, Janka samozrejme tiež. Kto je ale Tom Hollander? Po A, futbalista, po B, hokejista, alebo po C, herec?
1: B, hokejista.
0: Nie, je to tiež herec.
1: Herec.
0: Je to tiež herec. Hral v Bohemian Rhapsody, hral v Pirátoch z Karibiku. Dnes má narodeniny 59 rokov. Podľa mňa nikto nevie, ale keby ste videli jeho tvár, tak ho spoznáte podľa tváre. Poďme ďalej. Poďme hádať, v ktorom roku vyšla pesnička Miley Cyrus. Dnes oslavuje narodeniny táto skladba a je to Wrecking Ball.
1: Mm-hmm.
0: Wrecking Ball po A 2010, po B 2013, po C 2018.
1: 2013.
0: Wow. To je správna odpoveď. Táto skladba má, predstav si, že 13 rokov dnes.
1: Ja sa veľmi teším. Ja som mi nenapadlo ráno, keď som stával do práce, že budem taká úspešná v tomto dnešnom kvíze. No dnes je 25. augusta, inak meniny má Ľudovít, takže nezabudnite na žiadného Ľudovíta vo svojom okolí. A čo dostanem za výhru?
0: Nič, pesničku. Daj, Shakira, Burn a Boy z Európy 2. Európa.
2: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
3: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spáňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma.
4: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
5: Kedy začíname?
4: Vlastne, už sme začali.
6: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
2: Celé leto.

0: Take Me Back na Európe 2 v nenormálnej jazde Kygo a pozor, dáme si aj stále moju jednu z najobľúbenejších z nášho playlistu American Girls.
1: A vy viete, o koľko peňazí my hráme už v pondelok? Že nie? Dozviete sa.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
5: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
6: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller, natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy, iba v kinách od 27. augusta.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa takto krátko po pol tretej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Prievidzi na Bojnickej pri čerpacej stanici Shell v smere do Bojnic. Tam sa stala hromadná nehoda. Úsek hlásite ako neprejazdný, skúste to obísť z okolitej ulice. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, aj z Kysuckého Lieskovca, tam je zdržanie 20 minút. No a cestári sú nahlásení v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere do Petržalky, ale aj v Trnave na obchvate za výjazd do Bučian v smere na R1-ku obojsmerne a ešte sú aj pod Strečnom v smere do Martina. A ešte jeden radar, ten je v Bratislave na križovatke Žitná, Trávna. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Toto je nenormálna jazda.
8: Janka a Shorty na maximum.

0: Beauty and a Beat spieva Justin Bieber, v pesničke mu rapuje Nicki Minaj na Európe 2 v nenormálnej jazde. Pozri, tu sa ide hmkať. Sme pripravení, Janka, ktorá zýva moje húďa.
1: Áno, áno, samozrejme, vždy pripravený.
0: Bože, možno ste to niekedy videli, ja som videl naživo v tejto chvíli prvý raz v živote, že keď niekto zýva, ale veľmi rýchlo musí skončiť zývanie a vyvedel s tým veľký rešpekt.
2: To bude starý Kmeťo.
1: Nie.
2: Tak mladý Kmeťo.
1: Nie.
2: Tak Separ.
1: Vôbec.
2: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
1: Vy počúvate nenormálne hmkanie v nenormálnej jazde na Európe 2 s Jankou a so Shortym. No a teraz je ten čas, kedy ideme hmkať. Teda ja budem hmkať, vy budete hádať a Shorty sa bude pozerať. Mm-hmm. Je to taká... Je to taká tematická pesnička aj k tomu počasiu, aj k tomu, čo nás počas najbližších dní postretlo a čaká, tak poďme rovno na to. Koniec.
0: To podľa, ale úplne, že stačí. Však, lebo...
1: ja si tiež myslím, keď viete, čo som hmkala, 0905 030 090, to je to číslo, kam chceme, aby ste nám posielali hlasovky, v ktorých to zaspievate. Keď neviete text, nevadí, vymyslite si. A tú najlepšiu hlasovku, ten najlepší spev odmeníme mer.

0: strašne dobrý je ten drum and bass. All non stop focus na Európe 2, 15.00, presný čas. My ideme na cesty z nenormálnej jazdy aj predpovedi počasia. No a samozrejme budeme pokračovať ďalej vo fantastickej hudbe.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda za Hlohovcom smere do Trakovíc aj v Banskej Bystrici na Partizánskej na križovatke Prišelke. V Podbrezovej Lopeji smere do Predajnej ďalšia nehoda a staršia v Prievidzi na Bojnickej Prišelke v smere do Bojníc. Stala sa tam hromadná nehoda, úsek hlásiť ako nepriazný. Skúste to obísť cez okolité ulice. Kolóna na vjazde do Hlohovca z D1 zdržanie 20 minút. 45 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Ešte radár na D1 Prílave merajú v smere do Dubnice nad Váhom. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra v stredu čaká. Bude oblačno až zamračené. Ojedinelo očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 19 až 14 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 18 až 29.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Music. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Máte pocit, že takto v útorok 25. augusta po 15. sa vám proste nechce robiť vôbec nič? Pretože my tu máme jedného človeka, jedno veľmi slávneho interpreta, ktorému sa príliš nechcelo počas koncertu v Poľsku, pretože jediné, čo počas svojho vystúpenia živého predvádzal na mikrofóne, boli tzv. Adliby. Ale lepšie bude, keď si pustíme ukážku. Ladies and gentlemen, this is Timbaland Performance.
3: Čiže vlastne treba povedať, že na tomto fíte, na ktorom spolupracoval s Nelly Furtado, tak ona na tom koncerte účastná nebola, hej? Iba hrala hudba a on do toho robil.
0: A potom tu bola ešte jedna pesnička. Ešte tejto pesničke to bolo rovnako. Predstavte si ho, možno, že ste tí videá videli. Proste čávo stojí v strede pódia obrovského. Pod ním je 45 000 ľudí, Poliakov a vlastne z celého sveta a čávo si tam robí len...
3: Inak počúvaj ma, tak znejú v piatok, takto znejú o 5 ráno vtáky pod mojim oknom, úplne rovnako.

0: páči sa mi táto hudba, ktorú si hráme na Európe 2 v nenormálnej jazde, pretože je taká razantná, taká prísna. Fate, Alan Walker, Ava Max. Razantná preto, lebo by sme razantne mali v tejto chvíli povedať všetkým, že ak chcú zmeniť svoj život o 180 stupňov, či 360, koľko sa to hovorí?
1: 180. 360 by si bol na začiatku.
0: Podstate. Tak mali by počúvať nasledujúci oznam, pretože už budúci týždeň v pondelok hráme o viac než 100 000.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
1: Áno, totiž to už v pondelok budeme hrať o 101 000 eur, čo je úplne šialená vec. Normálne, že veľkolepo uzatvoríme leto a kiločko doma, to je brutálna vec.
0: Dlho to tu nebolo. Hrali sme o 26 000 niekoľkokrát po sebe, každý druhý pracovný deň. A potom sme tu mali sumu 76 000 eur, alebo 78, tuším. To je tiež obrovský peniaz, ale nad tú stovku sme sa dlho nedostali. Až pondelok sa to stane a my sa veľmi tešíme na tento moment, pretože 15. až 16. hodina bude naozaj veľkolepá v našom éteri. Veľmi sa na to tešíme a veľmi radi budeme počuť váš hlások, ako zahlási heslo Oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd.
1: Áno, nezabudnite si samozrejme poslať SMS-ku, aj keď máte na to ešte nejaký ten čas, ale pošlite si SMS-ku, pokojne už aj teraz, nech na to nezabudnete a v pondelok po 15. vyhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Na vašom mieste by som poslal pokojne aj dve, alebo rovno využiť ten špeciálny SMS-kový balíček, ktorý nájdete na Oplatí sa naladiť sa SK, s ktorým ste v hre rovno 26 krát naraz.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
5: Kedy začíname?
4: Vlastne, už sme začali.
6: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
7: Klapkart šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkart pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Ahoj, Zuzka!
10: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
9: Prekvapenie! V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
10: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: Medusa Khalid, Janka Shorty na Európe 2, skladba Weekend 15.31, pôjdeme aj na slovenské cesty a potom aj fantastický Teddy Swims či Shabuzi.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol štvrtej aj na cesty. Nehodu dokumentujú za Hlohovcom v smere do Trakovíc. V Prievidzi na Bojnickej pri čerpacej stanici Shell v smere do Bojnic. Tam sa stala hromadná nehoda. Úsek hlásite ako neprejazdný. Skúste to obísť cez okolité ulice. Nehoda taktiež za Starými horami v smere na Donovali. Tam havaroval kamión. Hlásite aj kolóny. Tie sú na výjazde do Hlohovca z D1. Tam je zdržanie 20 minút. A radar, ten ste nahlásili na výjazde z Bohdanoviec do Košíc. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
4: Na

0: Alex Warren je veľmi šikovný spevák, ktorého skladbu Passenger sme si hrali na Európe 2, tesne pred 16. Ale aj na Slovensku máme veľmi šikovných spevákov, ktorí síce zväčša spievajú po anglicky, ale hlavne spievajú aj v našom Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: A jedným z takýchto hviezd je aj Adam Pavlovčín alebo Adonis, ktorý bol hosťom v našom štúdiu v rámci Secret Stage. No a táto najnovšia časť je už aj von, čiže môžete si ju pozrieť na europa2.sk, kde teda nájdete celý rozhovor aj jeho vybrané pesničky, na ktoré teda pripravil cover. A bolo to brutálne.
0: Keď sme sa s Adonisom dohodli na jeho účinkovaní Secret Stage, bol som si okamžite istý, že to bude super časť, pretože je to výborný spevák a strašne milý človek, pokorný a talentovaný, o čom sa viete vlastne presvedčiť aj v rozhovore, ktorý sme spolu mali a v ktorom som ja položil dve otázky a Janka asi 35, pretože sú komorátky.
2: Kamarátky.
0: Ale, pardon, ten prízvuk maďarský má veľmi zazdušnil
2: ťa.
0: No ale pozor, ja mám obľúbenú pesničku od Adonisa, ktorá sa volá Cherry on your cake a on ju odspieval Secret Stage takto. Don't want

0: viete, zaujímavé, ja som s Adamom roky, rokuce tancovala, my sme vyrastali spolu na tanečných sálach a ja som o ňom netušila, že on má takýto hlas, že on má hlas ako zvon a potom zrazu začal spievať, išiel do Superstar a už to bolo vybavené.
1: Tak počúvajte jeho zvonenie aj v špeciálnej verzii skladby Purple Rain. Adonis zo Secret Stage'u práve teraz v playliste Európy 2.

0: Tame Impala, Jenny, Dracula na Európe 2, presne o 4. v nenormálnej jazde. A už o malú chvíľu aj to čerstvé z ciest, aj najčerstvejšie informácie o počasí na zajtra.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Ružomberku na Dušana Makovického v smere na Klačno a aj v Košiciach v Pereši v smere do centra. Ďalšia nehoda v Prievidzi na Bojnickej Prišelke v smere do Bojníc, vraj hromadná. No a ďalšia nehoda aj v Banskej Bystrici na Partizánskej na križovatke Prišelke. Havarovalo tam osobné auto navyše. Tu nefungujú semafory, tak pozorne. No a kolóna na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút. Ďalší najrýchlejší dopravný servis. Cca o pol hodinu, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra v stredu čaká. Bude oblačno, zamračené. Miestami očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 19 až 14 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 18 až 29.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
4: Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
3: Máme minútku po 16. Vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym. No a hoci už máme správne odpovede na naše hmkanie, myslím, že je ten čas vám ho ešte trošku pripomenúť, pretože v tejto hodinke budeme žrebovať toho jedného, alebo tú jednu najlepšiu, takže poďme na to. No, trošku ma preskočilo, hej, trošku, ale verím,
0: ale
3: že to
0: aj
3: bolo...
0: Aj tak, všetci vedia. Dôležité však je odspievať originál do hlasovky na 0905 030 090. Len takým spôsobom môžete vyhrať náš merch. Tak sa o to pobite, symbolicky povedané, hej. A budeme vám držať palce. Tešíme sa na vaše hlasovky.

0: láske, kréma, H2O, vec, to no je Chris Cream, škrupo, klip aj na webe Europa2.sk, vec nám o tejto skladbe povedal viac. Ak chcete počuť čo, tak bežte na ten web, pretože ten rozhovor stojí za vypočutie. Takisto ako Jankine hmkanie stojí za vypočutie a za tipnutie si, čo Janka dnes hmkala. Pozor, my ešte stále nemáme správnu odpoveď.
1: Je tam viacero pokusov o správnu a ako vyzerajú tieto pokusy, si pustíme.
2: To bude starý Kmeťo.
1: Nie.
2: Tak mladý Kmeťo.
1: Nie.
2: Tak Cepar.
1: Vôbec.
2: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Máme tu poslucháča Ivana, ktorý je prototyp poslucháča. Samozrejme, pozdravujeme a ďakujeme, že sa prihlásil do súťaže. Prototyp poslucháča, ktorý síce počúva, ale nepočuje. Respektíve počuje, ale nepočúva. Tak to je správnejšie povedané. Pretože poprvé, typol si správnu odpoveď, ale...
1: Netypol si správne.
4: Podľa mňa to je Asher a Jeha. Či ak sa to píše, či hovorí.
0: Ivan hádal, aká pesnička je v našej zvučke súťaže a nie v hmkaní. Janka teraz predvedie to hmkanie a možno Ivan dá druhý pokus.
1: No takto, trošku vás navediem a verím, že vám pomôžem. Je to pesnička úzko spojená s počasím, mrholivým až daždivým, hej? No, verím teda, že už viete. Ideme na to.
0: No, a lepšie sa to už zahmkať nedalo, takže priatelia 0905 030 090, vidím, že už vysvecuje náš súkromný, náš služobný telefón, na ktorom máme WhatsApp 0905 030 090. Z neho si teraz popočúvame nové hlasovky a veríme, že určíme víťaza dnešného nenormálneho hmkania.

0: Ahoj, Zuzka.
1: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
0: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
1: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
0: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk. Let's go!
2: Európa 2. Európa 2. Celé leto
3: hudba

0: vlnené bravčové črevo zemiakmi, múkou a korením. Uvarí sa to, opečie a hovorí sa tomu aj goja. Je to romácky pokrm, ja viem, o čom hovorím. Ale aj tento DJ, ktorý vytvoril skladbu Mi Chico, respektíve hudbu k nej na Európe 2, sme si hrali práve pesničku od DJa menom Goja. Tak len toľko a ideme aj na cesty pozrieť sa, čo je na nich nové.
1: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Poďme sa takto krátko po pol piatej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú za Starými horami v smere na Donovaly. Tam havaroval kamión. Kolóny ste nám nahlásili na viazde do Hlohovca z D1. Tam je zdržanie 20 minút a približne hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého mesta, Nového mesta zo Žiliny. Cestári tí sú nahlásili v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky. Tam sa taktiež tvoria kolóny a obmedzenie máme za Šútovom v smere do Kráľovian. Tam kráča po ceste podgúražený chodec, dávajte si tam pozor. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Na Európe 2 nenormálna jazda. Janka a Shorty, všetkých pozdravujeme takto pár minút pred 17.
1: No a mňa by zaujímalo, je medzi nami rodič, otec, matka, ktokoľvek, kto nepozná túto pesničku?
0: Odpoveď nie, nie. Jasné, yes. Že všetci to poznajú.
1: A mňa by zaujímalo, mohla by byť taká súťaž celosvetová, že ktorý rodič ju počul najviac krát vo svojom živote. No a prosím pekne, tento chlapec, ktorý v roku 2016 sa stal hviezdou, detskou hviezdou, tak teraz sa vracia v 17 rokoch ako Baby Shark Boy so svojím debutom, ktorý sa volá Wave.
0: Toto je ten istý človek, čo naspel Baby Shark?
1: To je ten istý človek.
0: Baby Shark Boy, OMG.
1: Ale počúvaj, počúvaj. Baby Shark sa tam objavuje.
0: OK.
1: Aby teda bolo jasne, celá tá pesnička je v podstate o tom, ako mu táto pesnička odštartovala kariéru, ako začal práve vďaka tejto pesničke. Výborne tam tancuje. Naozaj ja som netušila, že Baby Shark Boy dokáže takto tancovať. A okay. Má to taký High School Musical vibe celé.
0: On mal 10 rokov, keď zložila, naspieval, teda nezložila, ale naspieval pesničku Baby Shark v origináli. Skladba dnes má 17 miliárd views na YouTube. Je to absolútny rekordér histórie tejto platformy. Ale my sa trošku pozrime do histórie slovenských detských spevákov. Martin Madej a pesnička Bobby. Jasné, že všetci poznajú túto skladbu, aspoň našej generácii určite. A tak sa zamyslíme, Martin Madej, že dnes vlastne vystupuje v skupine Fragile.
1: Áno, spievava v televíznych projektoch, prespieval potom aj svoju pesničku Ferrari taktiež do dospeláckej verzie.
0: No, ale hlavne je to náš staničný hlas, aha.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nebojte sa, nejdeme ešte teraz 6 minút dopredu, dopravný servis, ale toto je jeho hlas, takže my sme hrdí, že máme autora vlastne takejto veľmi úspešnej detskej pesničky, ekvivalent Baby Sharku.
1: Áno, to ako keby Baby Shark Boy nám tu bol v rádiu.

0: Za mňa jedna z najlepších Adonisa, Sherry on your cake, alebo aj Cherry on your cake.
1: Sherry.
0: Sherry, Cherry. Sherry, Sherry lady.
1: No.
0: Dobre. 17.00 na Európe 2 Janka a Shorty, ale to vám asi došlo. Ideme aj na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Trenčine na Soblaholskej smere do centra, aj v Nových Zámkoch na ulici Jána Simora v smere na Gúnsku. Za Starými horami ďalšia nehoda v smere na Donovaly. Havaroval tam kamión. Cestári v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Rátajte s rozsiahlými kolónami a zdržíte sa aj v odstrečnom smere do Martina. Radar na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere Zilavy. V Liptovských Matiašovciach v smere do Zuberca, ale aj na výjazde zo Sabinova do Šaristských Michalian. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude oblačno až zamračené. Ojedinelo očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 19 až 14 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 18 až 29.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Let's go.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
5: Pozor, pozor, posledná šanca prihlásiť sa do súťaže Nenormálne hmkanie.
0: Janka nám predvedie hmkanie teraz, aby sme všetci počuli, aby sme sa stihli zapojiť.
1: Krásne.
0: Joj,
1: nespievaj ešte.
0: To ešte nemôžeme.
1: Nie je to času.
0: Vyspievajte 0905 030 090. Zaspievajte, čo to hmka. Janka, vyhrajte si merch Európy 2.

0: Veľmi dobrá vec. Temper City a Self-Aware. 17.14. Dostaňme sa konečne k víťazovi nášho dnešného nenormálneho humkania.
1: To bude starý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak Separ.
2: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: No dnes som hmkala vec, ktorá bola asi náročná, alebo teda to moje hmkanie nebolo úplne zrozumiteľné, pretože hej, trvalo nám trošku dlhšie, kým sme sa dopracovali k správnym odpovediam, ale prišlo to, z čoho sa veľmi tešíme. Takže poďme si ešte raz pripomenúť, čo som hmkala. No a na toto sme dostali správnu odpoveď.
4: It's raining men, hallelujah, it's raining men, hallelujah.
0: Tie emócie sa mi tam páčili u toho Tomáša, nášho poslucháča.
2: A Tomáš má pravdu, pretože to je Gary Halliwell a It's raining men. It's raining men.

0: Amen, aleluja.
1: Jednak jednej, víťazovi posielame merch a pozdravujeme Tomáša.
2: Pozdravujeme Tomáša, ikonická vec, tá Gary tancujúca v tom daždi, v červenom tričku a modrých teplákoch, milujem. Pustite si to, keď vám bude pršať, bude vám veselšie.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Ahoj, Zuzka.
2: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
1: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
2: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidex, Eurovea a ďalší.
0: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Nenormálna jazda.
5: It's more hits. Janka a Shorty na maximum.
4: Na Európe 2.

0: Funky. You got David Guetta na Európe 2 skladba Shine a minútku pred pol šiestou nám Janka poskytne aj čerstvé informácie z ciest.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Máme pol šiestej a to znamená, že sa ideme pozrieť na cesty. Nehodu aktuálne dokumentujú v Trenčíne na Soblahovskej v smere do centra, v Nových Zámkoch na ulici Jána Simora v smere na Gúnsku, ale aj za Starými horami v smere na Donovali, tam havaroval kamión. Kolóny hlásite na viazde do Hlohovca z D1, tam je zdržanie 15 minút a približne hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Obmedzenie máme ešte v Partizánskom, Veľkých Bieliciach v smere do centra, tam je odstavený kamión. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Nenormálna jazda na Európe 2.
5: Janka a Shorty na maximum.

0: Dolce Vita Cali, čistý Jael na Európe 2, pár minút pred 18. Stíhame pripomenúť tú dôležitú a veľmi krásnu vec, o koľko peňazí my hráme už budúci pondelok.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Nie je veľa ľudí a veľa poslucháčov, ktorým sa podarilo vyhrať u nás viac ako 100 000 eur alebo 100 000. Nie je to absolútne malá suma, takže spomedzi tých všetkých my sme si vybrali Slava a takto to môže znieť už v pondelok, takto sa môže vo vašich rádiách ozývať. Nový výherca alebo výherkyňa, naposledy keď to vyhral Slavo, tak to znelo takto.
4: Je to tak?
5: Je to tak! 100 000 eur!
0: Emócia.
6: Máriška šedivá.
0: No, Máriška šedivá. Áno, veľké emócie, hlavne Slávo vtedy nemusel povedať heslo. Mohol
3: nemusel
0: povedať čokoľvek.
3: Áno, áno. My od vás pondelok budeme chcieť počuť heslo Oplatí sa naladiť sa a v momente, keď to poviete, 101 000 eur bude vašich.
0: Viac info Oplatí sa naladiť sa SK.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: is so sad. Swedish House Mafia z nášho éteru. 17.59 aktuálny čas. Dnes máme utorok, ale zajtra večer od 22. Vy skalní, vy viete, čo nás čaká. Tri prasiatka, no a hostkou tejto epizódy bola pornoherečka Lovita, ktorá teda porozpráva o svojich začiatkoch, ale aj o tom, ako to v tomto priemysle funguje. No a my sa ideme o malú chvíľu samozrejme pozrieť posledný krát z nenormálnej jazdy na cesty.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť takto presne o 18. na ceste. Aktuálna nehoda na konci D1 pri Turanoch v smere do Radkova. Dávajte si tam pozor. Kolóny nám hlásite na vjazde do Hlohovca z D1. Tam je zdržanie 15 minút. Cestárov ste nám nahlásili v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankoným v smere z Petržalky. Rátajte s rozsiahlými kolónami a kolóny vás čakujú aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne. A ešte jedno obmedzenie, to je v Partizánskom v Veľkých Bieliciach v smere do centra. Tam je odstavený kamión. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: Objednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
1: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
2: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. A jedna Sixtinskej kaponke, môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí. Let's go!
5: Európa 2.
6: Celé leto
5: hudba na maxi. Európa 2. X on the

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Euro.

0: Máte pocit, že takto po 15. sa vám proste nechce robiť vôbec nič? Pretože my tu máme jedného človeka, jedno veľmi slávneho interpreta, ktorému sa príliš nechcelo počas koncertu v Poľsku. Ladies and gentlemen, this is Timbaland Performance.
1: Čiže vlastne iba hrala hudba a on do toho robil.
0: Ešte v tejto pesničke to bolo rovnako?
1: Tento chlapec, ktorý v roku 2016 sa stal detskou hviezdou, teraz sa vracia v 17 rokoch ako Baby Shark Boy so svojím debutom, ktorý sa volá Wave.
0: Ale my sa trošku pozrime do histórie slovenských detských spevákov. Martin Madej a pesnička Bobby. Tak sa zamyslíme, Martin Madej, že vystupuje v skupine Fragile, ale hlavne je to náš staničný hlas, aha.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Toto je jeho hlas.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: na CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastické

0: Máte pocit, že takto po 15. sa vám proste nechce robiť vôbec nič? Pretože my tu máme jedného človeka, jedno veľmi slávneho interpreta, ktorému sa príliš nechcelo počas koncertu v Poľsku. Ladies and gentlemen, this is Timbaland Performance.
1: Čiže vlastne iba hrala hudba a on do toho robil.
0: Ešte v tejto pesničke to bolo rovnako?
1: Tento chlapec, ktorý v roku 2016 sa stal detskou hviezdou, teraz sa vracia v 17 rokoch ako Baby Shark Boy so svojím debutom, ktorý sa volá Wave.
0: Ale my sa trošku pozrime do histórie slovenských detských spevákov. Martin Madej a pesnička Bobby. Tak sa zamyslíme, Martin Madej, že vystupuje v skupine Fragile, ale hlavne je to náš stanečný hlas, aha.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Toto je jeho hlas.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2. Let's go.

0: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Európa 2. Maximum novej hudby.
1: The best new music.

0: na maximum.
1: A keby anglicky hovoril, pomohlo by to?
2: Hello, good morning everybody.
3: Skôr po maďarsky.
2: Po maďarsky. Okay, kása nám si iba Saratlak Domenak, Saratlak
3: Egan.
2: Egan. Povedzme si úprimne, teraz ruku na srdce, sme predsa ľudia. Ráno je to skvelá udalosť, ísť na záchod. V podstate sa tak dobre nabodíš na celý deň. A nechceš ten predmet, ten toaletný papier hodiť niekde, kde ho ešte čo len v živote uvidíš. A v tom svetom koši ho teda uvidí. A ty sa pozrieš, ako keby to bolo úplne bežné. Že to robíš doma? Nepovedz úprimne, robíš to doma?
1: Nie úplne.
2: Lebo za mňa to je najnechutnejšia vec, akú som v živote videl.
1: Aha, reálne. Chvála Bohu, že som povedal nie.
2: Môžeš.
1: Koľko som vydržal?
2: Vydržal si tam 15 sekúnd.
1: OK.
2: Ranná show pokračuje. Dobré ránko, priatelia. Toto je inak test, ktorý sme urobili. I hneď je deň krajší, keď si ponoríte hlavu do studenej vody.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Socky z Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
5: Ahojte.
6: Liza, ahoj.
5: Čaute. Môžem sa pozerať do kamery alebo na teba? Na teba.
6: Vieš čo, ako ti je príjemnejšie, nebudem to brať osobne. Ale kľudne máme tu veľa kamier, ale kľudne môžeme aj takto, že face to face.
5: Yes, yes.
6: Vítaj v Sotkách s Leou.
5: Ďakujem ešte za pozvanie.
6: Ešte si nás nebola.
5: Hej, big deal pre mňa, prvýkrát takto.
6: Prvýkrát v podcaste, alebo prvýkrát v Sotkách?
5: Prvýkrát v Sotkách, prvýkrát v podcaste.
6: Lebo my iba raz voláme, vieš, takže už čas nezavoláme, takže toto je jediná šanca.
5: Yes, ale mám ju.
6: Hej, teším sa, že si prišla. Ja ťa sledujem na sociálnych sieťach. Ty si kreator vlastne, content creator.
5: Áno, viac určite je kreator ako influencer.
6: Ale si tak na pomedzi toho
5: medzi,
6: celého.
5: Medzi, áno. Stále sa hľadám sama, takže neviem sa úplne keby definovať. Asi tak by som povedala, že asi skôr kreator ako influencer stále.
6: To ti je také príjemnejšie aj.
5: Príjemnejšie aj skrz to, že influencer v dnešnej dobe je na Slovensku minimálne taká nadávka, by som povedala.
6: Vnímaš to tak?
5: Vnímam to tak, aj počujem, aj áno, vnímam to tak, takže som skôr kreator asi.
6: Ty teda si aj robila rôzne typy kontentu, ja som si tak sledujem, vnímam ťa. Prvýkrát si pamätám, že také nejaké prvé videjka boli, že si radila, ako točiť videá, si pamätám. Potom si robila aj také kadejaké fashionovské veci outfity a takéto. A potom som ťa videla s Jovinečkom, takže...
5: Hej, to prišiel zlom minulý rok.
6: Áno, to bolo také, že...
5: To bolo úplne niečo iné. Vlastne, môžem povedať long story short, že ako sa to vlastne
6: stalo. Long story long, ja mám rada.
5: No, ja som social media manager, to je moje akože povolanie oficiálne a som spravovala už niekoľko rokov v tej dobe z profil Jovi Pointu, čo vlastne Filip.
6: OK,
5: takže to je vlastne, áno. Aha. Akože môj primárny job je social media management a spravujem Jovi Point, Auru, Zvolenskú mliekáreň a teda, čiže mám niekoľko klientov a tým, že Filip bol môjim klientom, tak sme sa nejak začali trošku viac baviť pomedzi to. On sa vtedy rozišiel s Biankou, tak mal viac voľného času a hľadal nové tváre do videí a proste sa to nejak spojilo a takže som sa vyskytla v tých videách.
6: Tak to vyšlo.
5: Hej, to nebolo vôbec, že plánované, ani som nechcela byť, že skečerkou, ani neplánujem. Sa ňou stať. Vždy ma vlastne bavila moda, ku ktorej mám stále vzťah a vždy sa chcem k tomu vrátiť a viac točiť obsahu spojeného s oblečením.
6: Okay.
5: A stále ma baví vlastne taký, že vzdelávací content, ktorý stíž, akože stále sa snažím pridávať na ten Instagram. Len čísla, akože ľudia to moc nesledujú, lebo je to tak, akože ťažký content. Dajme tomu, preto stále akože točím s kamoškami nejaké vtipné veci a teda. Takže sa hľadám.
6: Čiže, no áno, lebo je to vlastne, že to, čo chceš točiť versus to, čo funguje.
5: A hlavne ja strašne veľa vecí, akýby poznám a viem a v tým, že sledujem stále aj trendy, že ja všetko chcem akýby aplikovať, lebo viem, že toto by mohlo fungovať, to by mohlo fungovať a tým pádom je to taký mes. Že vždy, u vás sa povie poslansky, že obuvníkovi deti chodia bose?
6: Presne tak sa to povie.
5: Yes. No tak to som ja. Aha. Mám pocit, že viem všetkým poradiť a funguje to celkom dobre, minimálne podľa ohlasov, ale sami sebe niekedy si neviem poradiť.
6: Že sa v tom stráca, že toho veľa.
5: Hej.
6: No ale my sme sa už predtým, ako sa zapli kamery, bavili trošku trošku o tom zlome, keď si začala vlastne robiť tie skeče z Jovi, tak je to také trošku, že asi zmena. A tá zmena bola aj v reakcii od divákov a prišli hejty.
5: No áno, ono vlastne bolo tak, že keď som sa párkrát ukázala v tých videách, tak poprvé samozrejme prišli úplne noví ľudia, lebo dovtedy ma sledovali vyslovene dievčatá Slovenky, ktorých tiež bavil content a mala som obmedzené keby množstvo, možno 7-8 tisíc asi, keď to tak prerátam. A v tej dobe po niekoľkých videách zrazu prišiel boom a som už mala 10 tisíc a z toho 2 tisíce sa boli podľa mňa muži a, alebo ženy, áno, áno. A bola to úplne takto, aby som to pomenula správne, bola to úplne iná cieľová skupina, ako som ja bola zvyknutá. Ani som akože, nie že nechcela takých ľudí, skôr je to o tom, že nebola to moja cieľová skupina.
6: Chápem.
5: Vo všeobecnosti. Takže som aj úprimne povediac čakala, že budem dostávať nejaké hejty, skôr možno na svoj prízvuk, lebo som bieloruska, keby niekto nevedel. No vlastne hejty prišli na môj výzor, na, teda na to, že mám divný nos. Takže to sa...
6: Na to, že máš divný nos, prišli.
5: Hej, aj mi písali, že no proste áno, že mám zlú operáciu na nos a to bolo strašne vtipné, lebo nemám žiadne operácie nikde, takže no, takže takto ľudia reagovali.
4: Wow. Socky z Leo Daniš. Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apkerejo.

0: s Leou Daniš.
1: Naladenú máš show Socky z Leou na Európe 2. Dnešným hosťom je Líza.
2: To bolo také, že prvýkrát, keď si sa stretla s niečím takým na sociálnych sieťach?
3: S takým veľkým hejtom. Asi áno, ale ešte keď som bola malá, tak vlastne tiež som počúvala na svoj nos také isté reakcie, len akože z okolie, čo som stále nechápala, že prečo vlastne, že čo je s ním zlé. A nejakú dobu som inak aj rozmýšľala, že asi pôjdem na tú operáciu, aby ľudia prestali na to reagovať, ale akože presne keď vlastne bol ten zlom a prišiel ten hej, tak po niekoľkých mesiacoch som to tak akceptovala a som si povedala, že vlastne what the fuck, že to je ich problém a nie môj. Mne osobne to vôbec nevadí. Ani nevidím ten problém až taký, takže som sa tým zmierila a neplánujem ísť teda na žiadne operácie. A od tej doby, ako som to tak akceptovala, podľa mňa aj tie hejty prestali chodiť, lebo som sa ani nesnažila na nich reagovať.
2: A keď prišiel nejaký, tá prvá vlna, tak ako si spomínaš, že ako si to spracovala, lebo teda asi vidím rozdiel v tom, že keď asi content creator, ja to neviem povedať po slovensky, ako sa to povie, nejaký tvorca na sociálne siete.
3: Tvorca obsahu,
2: tak je to také, ako keby nie úplne, že anonymnejšie, ale také pokojnejšie, nie? A už keď potom príde ten influencerský vibe, už je to také vo väčšom, tak prichádza aj viac úspechu, ale aj viac takýchto hejtov.
3: Podľa mňa ľudia sa hlavne snažia chytiť aspoň niečo, keď vidia novú hviezdu sa zrodiť, čo seba tak nevnímam, ale skôr, že príde nový človek a vždy ten človek, čo používa vlastne sociálne siete, je nespokojný so sebou, tak začne hľadať zrazu nejaké minusy na tom človeku, ktorého vidí na tých sociálnych sieťach. S tým, že to bol aj Filip, že všetci ho poznali a videli mňa a ešte moju kamarátku, akože sa vyskytujú v tých videách, tak sa snažili aspoň niečoho sa chytiť, akože ja to tak aspoň vnímam. A bol to určite, odpovedám na otázku, bol to veľmi nepríjemné, bol to také, že aj som si povedala, že asi prestanem to robiť, lebo nie, že ja som to nezvládala určite na začiatku a som si povedala, že to nestojí za to, aby nejakí cudzí ľudia ma hejtili za niečo, čo vlastne neviem ovplyvniť, lebo tak som sa narodila a no a tak, že to bolo.
2: Čiže chcela si kvôli, to som sa vlastne chcela opýtať, či si vlastne nebola vytrenovaná z toho predošlého, keď si robila tie videá iného typu, ale zjavne teda ťa to ako kým nejako dostalo.

0: keď
1: že
0: som točila iný typ videí, tak vlastne ani som sa nepozerala na seba takto, že niečo je zlé na mne, na mojom výzore. A keď vlastne ľudia začali na to keby upozorňovať a tak viac to dávať na javo, tak vtedy som spala, že okej, okay, že pamätám si presne, že som sa snažila inak sadnúť a nastaviť tú kameru, aby to bolo najmenej vidno. Pamätám si, keď sme točili nejaké skeče, tak nevždy som bola spokojná s tými zábermi, lebo presne som vedela, že toho sa ľudia chytia a začnú mi vypisovať, že neviem, ako, ani si nespomínam, ani radšej nechcem otvárať tie komentáre, lebo som to tak asi aj vymazala z tej hlavy, ale určite to nebolo príjemné. A hlavne, ja som fakt nechápala, že čo teda aj moji najbližší nechápali, že kde je problém.
1: To je sranda, že väčšinou to je opačne, že ty máš problém, ako keby, že ten možno tá insecurity tých žien, dievčat, že majú nejaké a vedia o tom a myslia si, alebo to zveličujú vo vnútri a väčšinou okolo je také, že čo riešiš proste, že vôbec. A že ty to máš vlastne opačne, že reakcie boli zvonku a ty si vlastne bola ako keby stabilná sama v sebe. Hej, že ty si nemala ten problém.
0: Áno,
1: a to si myslím, že tá lepšia.
0: Hej, lebo ja som to vlastne ešte počas detstva akceptovala. Ja som spadala, že okej, okay, že mám ho iný, ale moji najbližšie ľudia, čo ma milujú, tak nikdy na to neupozorňovali a práve, že aj za to ma mali radi. Vždy mi vraveli, že toto je akože taká tvoja vynimočná vec na tebe, čo ťa odlišuje od ostatných. A vlastne s tým mindsetom som žila do roku 2025.
1: Vtedy sa to...
0: A vtedy vlastne, keď prišiel ten heyday, sa to tak zlomilo, takže som to musela opäť napraviť.
2: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš, Európu 2 dnes prijala pozvanie do show Socky s Leou Líza.
2: Ty si hovorila, že si aj chcela skončiť, lebo ľudia si myslia na tých sociálnych, teda, ktorí pozerajú sociálne siete, že je to strašne jednoduché, že tí influenceri majú peniaze za nič, že sa len točia. Už sme toto riešili viackrát, ale teda ten hejt je naozaj dosť silný a ty si aj chcela skončiť. Tak ako si to potom spracovala, že teda neodišla si? Pokračuješ tým ďalej.
3: Áno, áno.
2: Čo ti vtedy tak pomohlo?
3: Určite podpora mojich najbližších aj priateľa, ktorý mi každý deň vravel, že vôbec to nerieš, že je to hlúposť a ani to nie je pravda. A možno aj tá myšlienka, že ľudia, čo to píšu, 99% ľudí sú nespokojní sami so sebou a majú akýby tú... potrebujú proste niekoho zhodiť, lebo vtedy sa budú oni cítiť lepšie.
2: Áno.
3: A ja keď som to tak akceptovala, a som si povedala, že vlastne oni sú božiaci, keď takéto veci píšu a vôbec na to upozorňujú, tak mi to tak pomohlo trošku sa odosobniť a prestať reagovať napríklad, lebo aj na tie komentáre som na začiatku reagovala, ale nepamätám si moment, kedy mi napísala pani, čo mala 40 rokov, aj som otvorila s záujmom jej profil a ona mala dceru, možno 11-12 rokov, aj som si povedala, že to je chore, že človek, ktorý je matkou, vlastne napíše takú vec a vôbec si neuvedomuje, že to isté sa hocikedy môže stať aj jej dcere, čo je samozrejme neprajem, tak som jej len vtedy napísala, že prajem, aby vašej dcere sa to nikdy nestalo a ona ešte aj na to reagovala a ešte viac ma zhejtila za to, takže vlastne som si povedala, že absolútne s takými ľuďmi hlavne netreba ísť do nejakého konfliktu, lebo ja viem všetko, čo to tak nie je a ja viem všetko a vlastne hádať sa s nimi absolútne nemá zmysel.
2: Čiže aj si nejak na tých sociálnych sieťach vtedy nejako išla, že do úzadia, alebo si to...
3: Práve, že nie. Ja si myslím, že skôr sme prestali točiť v takom množstve. Akože nestalo sa to kvôli mne, že ja som to povedala, skôr proste nejak sme prestali točiť. Ale ja som pokračovala v tom. Práve, že ja som urobila opak, lebo som spela, že okej, ja sa akceptujem, ja si myslím, že som proste... v nejakom bode pekná, aj podľa priateľa napríklad, tak som začala točiť viac videí a práve, že ukazovať sa viac. A tým, že som absolútne nereagovala na ten hate, tak...
2: Že to úplne odstrihla.
3: Áno, áno, áno.
2: To...
3: On proste... To si... Ľudia,
2: žije svoj život.
3: Nech si to žije svoj život, hej. Presne. A ja len idem ďalej a vtedy vlastne aj tie sledovatelia pribudali a ja som proste robila to, čo ma baví. A tak. A podľa mňa od tej doby, dajme to, že od augusta, podľa mňa ani som akože nedostala nejaký hejt vyslovene na svoj nos.
2: Čo by si odporúčila takým, teda odporúčila, odkazala takým ľuďom, možno aj teraz, čo nás sledujú a možno práve dnes napísali nejaký taký hejt, že skúsim niečo ako keby povedať, aby sa možno trošku buď uvedomili, alebo jednoducho alebo kašľaš na to, že ani nechceš prevychovávať?
3: Ja si myslím, že ľudia, ktorí majú za potrebu takto odpisovať a znehodnocovať alebo zhadzovať ostatných, poprvé žiadne odporúčanie akože im nepomôžu, lebo vždy to začína zvnútra. Ja som aj tak rozmýšľala, lebo posledné týždne boli trošku náročnejšie v živote celkovo, ale nič zle sa nestalo, len ja som cítila takú... Nechcem pomenovať depresie, lebo je to absolútne to tak nebolo, ale skôr som nemala náladu asi, hej, nejaké úzkosti a snažila som sa sama so sebou vyriešiť, že vlastne skadiaľ to prúdi a či vôbec je to niečím aký by podložené, alebo je to len v mojej hlave. A keď som začala s tým pracovať a menila som ten samotný mindset, tak teraz cítim, že prišla zmena a nič sa nezmenilo. Akože fyzicky nič sa nezmenilo, reálne sa nič nezmenilo, len tá moja hlava absolútne inak začala fungovať, takže ja si myslím, že ľudia, ktorí majú potrebu hejtiť, len sami vytvárajú keby svoj ten vesmír okolo seba a keď prestanú tak rozmýšľať a začnú myslieť možno pozitívne, tak prestanú mať tú potrebu a to nutkanie takéto veci vôbec robiť. Asi tak. Takže jediný odkaz, že choďte ku psychologovi, ja
2: neviem. Rada do života. Čiže po tejto skúsenosti si si povedala, že nechceš byť influencerka, alebo to súvisie s nejakým tvojim presvedčením, alebo s tou náladou momentálne, že teda radšej budeš tvoriť iný typ videí?
3: Myslím si, že skôr som si uvedomila, že tá cieľovka nie je úplne
2: pre teba.
3: Presne pre mňa. Aj ako social media manažer som si stanovila, že okej, že ja viem presne, koho chcem osloviť, mm-hmm. aký typ ľudí, a viem, že skrz takéto videa neoslovím úplne tú cieľovku, ktorú mm-hmm. by som chcela mať.
0: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš show Socky s Leou na Európe 2. Dnešným hosťom je tvorkyňa obsahu na sociálne siete Líza.
2: Čo ty ako manažér sociálnych sietí hovoríš na AI a používanie AI a budúcnosť AI v rámci sociálnych sietí? Že ako to ty vidíš a vnímaš a možno aj tie trendy zo západu, keď si hovorila, že to ti algoritmus dáva? No, ja tiež mám takto nastavený algač.
3: Podľa mňa to má plus a minusy, určite. Aj pre nás ako social media manažerov určite nám to pomáha a zlepšuje ekipy život a prácu,
2: uľahčuje.
3: Lebo uľahčuje, hej, presne, uľahčuje. Ale je tam veľmi tenká hranica. Ja poviem úprimne, že ja sa s tým rada hrám, aj rada študujem nejaké veci okolo toho, veľmi často používam prompty, keď generujem nejaké fotky alebo chcem niečo dokresliť, dorobiť. Ale sama sa v tom zatiaľ hľadám, sama hľadám ten nejaký ten limit, že koľko toho AI môžem ja používať, aby som sa ja cítila dobre, že nezoberá to kvázi moju prácu a teďo. Je to akože náročná téma, aj zaujímavá, hlavne preto, že ja napríklad absolútne nie som veľký odborník na AI. Určite možno ste tu mali niekoho, kto vám vie povedať oveľa viac k tomu, aj možno viac to odpromovať. Ja som asi medzi, že ja nie som hejter určite, lebo sama to používam, takže bol by to divné, keby to hejtím, ale zároveň nie som keby veľký fanúšik toho, aby sa všetko keby sa tak zdigitalizovalo a aby všetko prešlo na AI, lebo stále to keby ľudská ten ľudský faktor podľa mňa musí byť aj na sociálne siete, lebo však sú to sociálne siete a tak, no. Takže je to také, že 50-50.
2: Hej, že okej, uvidíme, že akým spôsobom sa to bude
3: keď
2: ďalej.
3: Keď sa to napríklad, ja stále hovorím, keď sa to používa kreatívne a keď sa to keď človek chce keby dosiahnuť nejaký výsledok, ktorý má v tej hlave, čo si sám vymyslel, len potrebuje ako pomocníka AI, je to super, akože za mňa.
2: Ale vieš, keď čo chceš a máš to ako pomocníka, ale keď to necháš lídovať.
3: Áno, áno, ale keď nechávaš všetky texty napísať cez ChatGPT a každý príspevok na nejakom biznes účte vyzerá rovnako a má rovnaký text, rovnaké bodky, rovnaké. Nie je to toto, ale je to toto. A potom už ideš a vieš, že okej, že ja napríklad v momente strácam akýby rešpekt voči projektu, keď vidím, že tak okáto sa to používa. Lebo ja si myslím, že AI naozaj ti vie veľmi dobre pomôcť a veľmi pomôcť, ale zároveň vieť tak trošku aj keby zhodiť, no. Tak by som asi.
2: Koľko si myslíš, že je v poriadku tráviť na sociálnych sieťach? Ty ako fakt naozaj aj ako content creator, aj ako ten manažér, aj ako konzument, čo si myslíš, že je také, že kedy ťa to ešte robí šťastnou a kedy už si taká, že nešťastná?
3: Asi u mňa sú to 3-4 hodiny, to je môj, že
2: denne 3-4 hodiny.
3: Áno, áno, to je dokonalý, že dokonalý scenár. Teraz som na 6 hodinách. Ale zase myslím si, že ja osobne to nemôžem úplne porovnávať kvôli tomu, že je to moja práca.
2: Áno.
3: Že ja otvorím Instagram 50 krát za hodinu len kvôli tomu, aby som čekla, či som reposla storky na projektoch, či som odpísala niekomu a teď a teď. A do toho vlastne ešte sa ráta môj osobný profil, ktorý tiež spravujem, pridávam obsah, komunikujem s ľuďmi, dávam tam stories, čiže keby ja to tak rozdielujem, že je čas roboty taká, že oficiálne social media management a potom je môj osobný profil. Takže keď to rozdelím, akože v dokonalom svete 4 hodiny so všetkým, momentálne som na 6, mala som aj 8 napríklad. A už to už som cítila, akože, že
2: taká digitálna únava.
3: Že veľmi zle, že veľmi zle. A hlavne ten presne ten stav mentálny, to je podľa mňa to vec, ktorú by museli viac študovať, lebo to, čo robí nielen Instagram, akože ja osobne Instagram používam najviac, TikTok je pre mňa oddychovka v uvádzovkách, ale je to neskutočné, ako človek sa môže cítiť po niekoľkých hodinách, keď scrolluje Instagram, lebo máš tam FOMO, máš tam nešťastie z toho,
2: porovnávanie, dopamín skáče v kuse hore,
3: áno, alebo človek rieši, pridá obsah a má očakávanie, nedosiahne.
2: Pozeráš lajky, koľko komentov,
3: presne, a hneď sa zhadzuje, že okej, ja som horší ako ostatní, lebo ja to nemám.
2: A prečo mala a prečo je takto?
3: Áno, a ja sa snažím, 5 hodín strávim nad jedným videom a nemá to ohlasy, že čo robím zle, asi nesom postačujúca a už sa to rieši, je takto dookola. Takže,
2: a keď máš takýto stav, tak to riešiš ako?
3: Buď idem si zacvičiť, alebo robím buď niečo s telom, že cvičím, idem na pilates, idem na prechádzku, čítam. Čiže robím veci, ktoré absolútne nie sú spojené s prácou a s hlavou. Áno, áno.
2: To je výborné, že vlastne sa prepneš.
0: Socky s Leou Daniš. Na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.
4: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
5: Kedy začíname?
4: Vlastne, už sme začali.
5: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
0: Celé leto.
6: Hudba.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš Európu 2 a show Sotky s Leou. Dnešným hosťom je Líza.
2: Ty si spomenula, čo by ma zaujalo, tú dark side AI a čo všetko sa robí, tak povedz, čo si možno tak navnímala, čo sa robí, čo naozaj je veľmi nebezpečné, čo si ľudia neuvedomujú na sociálnych sieťach a aj skrz tie deti, že sa upravujú fotky alebo
3: no,
2: takéto
3: veci. No, najväčší, akože normálne môj mozog to nechce akceptovať, že toto sa deje, alebo ožiaľ taká je realita. Tak keď napríklad sa pozrieš, že vo veľkom sa robia videá so tvármi dospelých ľudí nejakých hereček. To sa dá len cez nejaký AI na skenu kvázi akože dať tvár a
2: vyzerá to reálne.
3: Áno, vyzerá to reálne. Cez prompt sa dá vygenerovať také video, že nebudeš ani vedieť, že to vlastne nie je reálne. Tí fejky a toto všetko, akože deepfake. To všetci poznáme, ale to vlastne keby vieme o tej stránke s dospelými ľuďmi a teda. Ale na darknete vlastne, keď vidíme nejaké fotky detí, tak to isté sa môže robiť s deťmi. Že vlastne tá, vieš, tá tvár sa môže použiť. A keď zachádzam do tej témy 18+, tak vlastne to, čo pozeráme videa pre dospelých a to, akí ľudia sú a čo všetko dokážu, aké majú uchylky, tak to len, keď sa pretransformuje na dieťa a deepfake a teda už nemusím asi ďalej vysvetľovať, ale aj toto sa deje. Ja som to nevedela až toľko, som o tom nevedela až toľko, ale moje kamarátky, čo sú mami, napríklad mi vysvetlovali, že prečo vôbec nedávajú to dieťa na Instagram a vždy dajú smajlík alebo niečo.
2: Alebo zo zadu.
3: Lebo ty sa nikdy nedozvieš, či vôbec tá tvár bola niekde použitá, ale nechceš ani sa nad tým zamýšľať. Takže to je ten najhorší prípad samozrejme, ale deje sa to. Takže...
2: Dobre, Lizy, tak na záver, ty ako...
3: Ťažká téma.
2: Ťažká téma. Ako manažer sociálnych sietí, ako kreator, ako mikroinfluencer, ako konzument. Aj v rámci teda, čo sme sa bavili, aj to sebavedomie, teda tie hejty, aj možno to používanie, zneužívanie sociálnych sietí, aj v rámci teda toho mental health. Skús dať na záver nejaké také zhrnutie toho, čo, na čo sa dať pozor a možno čo je taká dobrá rada od teba, ako takého komplexného človeka zo sociálnych sietí, aby tie sociálne siete boli na úžitok a nie naopak?
3: Dobrá rada, asi taká veľmi štandardná, menej byť na tom telefóne a na tých sociálnych sieťach, lebo vtedy človek sa tak trošku uvoľní a tie myšlienky sa vyčistia celkovo a ten človek sa uvedomí možno a bude vedieť lepšie pochopiť, že čo všetko on chce konkrétne tvoriť, čo je o ňom a čo nie je o ňom. To je taká prvá rada, že byť prítomný a tu a teraz offline a vypnúť
2: a niečo s telom.
3: Live more, scroll less. Toto je asi super rada. Asi, hej, to je také, že aj pre mňa samú veľmi dobrá rada, aj pre ostatných. Lebo my vlastne sme tak zahltení tým všetkým, že občas len stačí to vypnúť, odložiť to a keď to nefunguje, keď to nejde, tak najlepšie to nerobiť, proste dať tomu nejaký čas, týždeň, dva, neviem, mesiac, kým to nie je akože práca vaša a proste žiť, užívať si a keď budú teda na to...
2: ten správny čas.
3: Hej, ten správny čas, tak vrátiť sa k tomu. Lebo ono sa to nevypne. Ono vždy bude. Vždy všetko bude a bude pribúdať niečo nové, takže to FOMO, to sa nedá akože s tým skončiť, lebo vždy pribúdne niečo nové.
2: Takže iba to manažovať, aby to bol nejaký užitok pre nás.
3: Áno.
2: Tak ti prajem, aby ti najviac slúžili sociálne siete, tak ako si predstavuješ, aby naozaj si dosiahla to, čo chceš dosiahnuť, aby si sa našla ešte viac, než teda doteraz a aby to hľadanie bolo úspešné. A ďakujem krásne, že si prišla porozprávať.
3: Ďakujem ešte raz za pozvanie, bol to veľmi príjemný rozhovor, dúfam, že som nepovedala žiadne zlé veci.
2: Ľudia, píšte hejty, hoci čo, je to pre vás otvorené, ale hlavne verím, že sa vám to páčilo dnes. Ak sa vám páčilo dnešný diel Sociek s Leou, tak nám hoďte follow, like, komentár a tešte sa na ďalšie diely. Čus.
3: Čaute. Socky. Každý druhý útorok od

0: Jasná. Máte pocit, že takto po 15. sa vám proste nechce robiť vôbec nič? Pretože my tu máme jedného človeka, jedno veľmi slávneho interpreta, ktorému sa príliš nechcelo počas koncertu v Poľsku. Ladies and gentlemen, this is Timbaland Performance.
1: Čiže vlastne iba hrala hudba a on do toho robil.
0: Ešte tejto pesničke to bolo rovnako?
1: Tento chlapec, ktorý v roku 2016 sa stal detskou hviezdou, teraz sa vracia v 17 rokoch ako Baby Shark Boy so svojím debutom, ktorý sa volá Wave.
0: Ale my sa trošku pozrime do histórie slovenských detských spevákov. Martin Madej a pesnička Bobby. Tak sa zamyslíme, Martin Madej, že vystupuje v skupine Fragile, ale hlavne je to náš stanečný hlas, aha.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Toto je jeho hlas.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

Poznám ten pocit dobré, ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to je anarchia, myšlienok ma dobre.

0: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music. Európa 2.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: Just feed her.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na maximum.